prazno sve kao ptica led. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet. Idi sad, druže moj, ljubav i pjesmu mi ponesi, moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak ove ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene,

Na jastuku bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put od riznice neba jedva zapadne.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
2: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 5.

0: 05. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
2: Marketing.
3: Slušate Radio Usko Sanskog kantona.

0: Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu

0: U destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
3: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing. Slušate radio Niško-Fansko kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Za budžet je glasalo 29 zastupnika, jedan je bio protiv, dok je 8 bilo suzdržano, čime je osigurana opća i entitetska većina. Budžet vrijedi

0: 1,58 milijardi maraka sada ide na potvrđivanje u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nakon što su stipendije dodijeljene studentima iz boračke populacije, ugovore o stipendiranju potpisalo i 338 studenata koji su ostvarili pravo na ovu podršku putem javnog poziva Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Vonsko-Sanskog kantona. Stipendije predstavljaju značajnu financijsku pomoć u pokrivanju troškova studiranja te potvrdu ulaganja u znanje, trud i akademski uspjeh mladih. Dom zdravlja Bihać kroz ambulante porodične medicine provodi projekt ranog prepoznavanja depresije kako bi pacijenti na vrijeme dobili potrebnu podršku. Prvi rezultati pokazuju da screening prepoznaje osobe kojima je potrebna stručna pomoć, a ljekari pozivaju građane da bez straha i predrasuda razgovaraju o mentalnom zdravlju. Svečanost otvaranja 52. internacionalne turističke UNA regate održana je sinoć u Martinbrodu. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Danas učesnici regate plove od Martinbroda do Štrbačkog Buka. Podsjećamo, tokom UNA regate bit će prilagođen i red vožnje željezničke turističke linije Bihać-Bosanska Krupa koja će pratiti etape regate. Ljeto u Unsko-Sanskom kantonu donosi brojne kulturne, zabavne i sportske manifestacije, Ključko ljeto, Ljeto na Sani, Kladuško ljeto te programe u Bosanskoj Krupi, uključujući festival folklora, likovnu koloniju Krušnica i UNA regatu. Ponudit će građanima i posjetiocima raznovrsne sadržaje za sve generacije tokom jula i augusta. Za nekoliko dana Bihać će biti domaćin 8. Avantijuna Međunarodnog film festivala, koji će okupiti ljubitelje avanturističkog i dokumentarnog filma. Projekcije će biti održane u Kulturnom centru Bihać te na atraktivnim lokacijama uz rijeku Unu, u Nacionalnom parku Una i na historijskim lokalitetima. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunskih filmskih ostvarenja koji povezuju film, prirodu i kulturu. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a dnevna od 23 do 29 stepeni.
2: My wife was having some problems with her hand. We found out that she had a brain tumor.
3: I'm in a relationship with a woman and my mother does not approve.
4: I came out as trans a year ago. I was essentially disowned by all of my

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

Tačno vrijeme 7 sati i 9 minuta. Dobro vam jutro. Dobro jutro za sve one koji su se naspavali, a dobro jutro i za one koji nisu. Dobro jutro za sve rano ranioce, dobro jutro za sve učesnike 52. internacionalne turističke UNA regate. Ovog jutra uz vas su Nino i Sanela, dvojac koji se druži u jutarnjim i prijepodnevnom programu, dakle nas dvoje sve do podneva, do vas ćemo proslijediti sve one najnovije, najkorisnije i najzanimljivije informacije. A kad te vide, ti si uvijek sama, nećeš ni da pričaš s nama. Jutro je divno, jeste nešto svježije nego što smo navikli ovih dana. Trenutno u Bihaću 13 stepeni Celsijusa. Biće jutro sunčano i prije podne, a tokom dana porast oblačnosti. Tokom noći u Bosni mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura danas ide do 29, na jugu zemlje do 33. Ono što od srca želim jeste da naše učesnike 52. UNA regate, bar na samom startu, ne prati kiša, ali evo kao što rekoh, večeras tek u Bosni moguće lokalni pljuskovi, pa eto vidjet ćemo kakvo će vrijeme biti, ali ono što znam da neće nedostajati jeste ta dobra energija, dobra zabava za sve učesnike. Dođi na usku lađu. E tako je, dođi na unsku lađu. Još uvijek nije kasno za sve vas koji nas slušate iz bilo kojeg dijela svijeta. Ma dođite nam u Bihać, ljeto u Bišću, ljeto na području Unsko-Sanskog kantona je zaista zanimljivo. Toliko sadržaja trenutno u toku je i ljeto na Sani, pa ljeto u Bosanskoj Krupi, ljeto u Ključu, Sanski most, zaista mnogo, mnogo zanimljivih manifestacija na području našeg kantona.

0: Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Saobraćao se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana, od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka,

7:18, idemo dalje, u toku je jutarnji program i servisne informacije. Dakle, u nastavku našeg programa sve ono što smo prikupili ovog jutra iz Centra za obavještavanje proslijedit ćemo do vas. Kada je u pitanju elektroenergetski sistem na području našeg kantona, stabilan je, nije bilo prekida, vodosnabdjevanje građana pitkom vodom je uredno, također bez prekida, a telefonske veze, kako su nam jutros rekli, funkcionišu u svim pravcima. Pa ćemo nastaviti dalje, idemo do onih koji su dežurali 24 sata, to su naše vatrogasce, imali su 4 intervencije, u Bihaću su bile 2, došlo je do požara na električnom šporetu i druga intervencija je trava, gorila je trava u mjestu Žegar. U Cazinu su bile 2 tehničke intervencije, jedna je sapiranje ceste nakon saobraćajne nezgode, a druga uklanjanje stršljena. Znamo da je to izuzetno opasan posao, izuzetno opasan zadatak, naravno zbog rizika od višestrukih uboda i mogućih također teških alergijskih reakcija, pa ukoliko primijetite gnijezdo, odmah kontaktirajte te profesionalne službe, evo u ovom slučaju to su bili vatrogasci. Idemo dalje, idemo do Ministarstva unutrašnjih poslova, 5 saobraćajnih nezgoda, 2 osobe su lakše povrijeđene. Bez povrijeđenih po 1 nezgoda, Bosanski Petrovac, Sanski most, Ključ i Velika Kladuša. U Cazinu je bila 1 nezgoda i 2 lica su lakše povrijeđena. Ljekarsku pomoć 24 sata pružaju u hitnoj službi Doma zdravlja Bihaća. Za posljednja 24 sata imali su ukupno 73 ljekarska pregleda. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijenkić na odjelu porodilišta, kako su nam jutros saopštile babice sa ovog poroda, sa ovog odjela, bilo je 4 poroda, dakle bila su 4 poroda, na svijet su došle 3 djevojčice i 1 dječak. Čestitamo sretnim roditeljima, a bebama želimo puno sreće.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: U toku je 52. internacionalna turistička UNE regata, jedna od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja traje do 25. jula, a okuplja ljubitelje prirode, sporta i avanture. Na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom, ovogodišnja UNE regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koje će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od izvorišta do Bosanske Krupe. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku i trajaće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture održava se do 24. jula. Dan kasnije, odnosno 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska UNA regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta, donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za

za djecu i odrasle, radionica za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavni sevda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvizd, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić. Od 26. do 31. jula Bihać će biti domaćin 8. Avantijuna, film festivala, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu koje slavi prirodu, ekologiju i inspirativne ljudske priče. Program će biti održan u Kulturnom centru Bihać, ali i na atraktivnim open air lokacijama uz rijeku Unu, u Nacionalnom parku Una, te na historijskim lokalitetima poput Starog grada Sokolac i Tvrđave Ostrožac. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunskih filmskih projekcija i jedinstvenog festivalskog iskustva koje spaja film, prirodu i kulturu. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovogodišnje Musale potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaj za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati dani Sultan Fatihove Musale. Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026 održat će se od 27. do 31. jula, a i ove godine će obilovati prigodnim sadržajima. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retro turizma. Organizacija Old Timer kluba 1912 iz Sanskog mosta startuje velika međunarodna Old Timer ekspedicija, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIFA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala koristeći historijska vozila kao putujuće muzeje koji će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula. Četvrta Cazinska unska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je za startu 11 lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostra. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode i rijeke Une s ciljem spajanja, avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamnošnji centar za kulturu i turizam.

0: marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.
2: My Invisalign has...
3: I have taken out my Invisalign.
2: I have taken out my Invisalign and this is the album.

If you know that you don't want me, I'll let you play.

0: 7 sati, 54 minuta, dobro jutro za sve vas. A sada ćemo malo da plovimo i to plovimo valovima Une, jer sinoć je u kampu Lučica u Martin Brodu svečano otvorena 52. internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Uz bogat kulturno-zabavni program i odličnu atmosferu koja je sinoć bila u Martin Brodu, zvanično je počelo još jedno izdanje ove tradicionalne manifestacije i već nekoliko dana unaprijed sve je bilo spremno za već današnji start plovidbe. Učesnike danas očekuje prva etapa od Martin Broda do Štrbačkog Buka i ona otprilike izgleda tako da su učesnici po ovom programu već u 12 sati u Kulumbakufu. Tu će napraviti kratku pauzu, pa onda kreću dalje do Štrbačkog Buka. Dolazak u kamp Štrbački Buk očekuje se večeras od otprilike 19 do 20 sati, a već od 20 sati 30 minuta ponovo starta zabavno muzički program i onda noćni odmor, pa sutra kreće ta ekipa kreće do Bihaća. Naravno, dobru zabavu i lijepo vrijeme želimo učesnicima 52. internacionalne turističke UNA regate. Vi ostanite i dalje uz program najboljeg radija. Za otprilike 3 minuta donosimo novi pregled vijesti.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina bez kade 100 x 200 cm čisto staklo 209 maraka, bojler Tesi 80 litara 189,90, WC školjka odvodu pod ili zid 69,90, tuš set Felix okrugli s kliznom šinom, ručicom i crijevom 59,90, LED luster modernog dizajna 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Sanela Šarić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnoj proceduri prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Budžet vrijedan 1,58 milijardi maraka za 10 miliona veći je u odnosu na prethodnu godinu, a najviše novca predviđeno je za plate zaposlenih u državnim institucijama. Oborena stabla, oštećeni krovovi, poplavljene saobraćajnice i grad koji je za nekoliko minuta uništio usjeve. Takve prizore iza sebe je ostavilo nevrijeme koje je prije dva dana zahvatilo dijelove Bosne i Hercegovine. Superčelijske oluje stigle su i do njih, a najveće posljedice osjećaju poljoprivrednici čiji su vrtovi, voćnjaci i usjevi nepovratno uništeni. Iran je zaprijetio da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu usred sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon što su stipendije dodijeljene studentima iz boračke populacije, jučer su ugovore o stipendiranju potpisala 338 studenata koji su ostvarili pravo na ovu podršku putem javnog poziva Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona. Sinoć je u kampu Lučica u Martin Brodu svečano otvorena 52. internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program, ispunjen druženjem i zabavom. Danas učesnici regate plove od Martin Broda do Štrbačkog Buka. Za nekoliko dana Bihać će biti domaćin 8. Avantijuna Međunarodnog film festivala koji će od 26. do 31. jula okupiti ljubitelje avanturističkog i dokumentarnog filma. Projekcije će biti

marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim

Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505.

jedinstvenog festivalskog iskustva koje spaja film, prirodu i kulturu. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovogodišnje Musale potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaj za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati dani Sultan Fatihove Musale. Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026 održat će se od 27. do 31. jula, a i ove godine će obilovati prigodnim sadržajima. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retro turizma. Organizacija Old Timer kluba 1912. Sanskog mosta startuje velika međunarodna Old Timer ekspedicija, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIFA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći historijska vozila kao putujuće muzeje koji će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula. Četvrta Cazinska unska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je za startu 11 lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostra. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode i rijeke Une s ciljem spajanja, avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamnošnji centar za kulturu i turizam. Some

0: marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat s kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo Malt 0,5 litra. Više vrsta 1,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Za nezaboravno ljeto s Picom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Marketing.

marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać. Marketing. Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Nino i Sanela su i dalje sa vama, 8 sati i 30 minuta, sunčano i dalje u Bihaću i evo želimo da ostane sunčano vrijeme bez padavina, bez kiše, kako naravno ne bi vrijeme pokvarilo doživljaj učesnicima 52. Una regate. A bez obzira na vrijeme, mi ćemo dalje uz muziku svakako. Ono što slijedi u nastavku našeg jutarnjeg programa je svakako redovna rubrika Hit jutra, pa ću odmah reći koji su to prijedlozi za danas. Već su naravno na Facebooku. Broj 1 je Tifa, dakle Mladen Vojčić Tifa, Rasplele se kose Bosne. Broj 2 Tonice, Tinski, Budi mi sreća. I na broju 3 jedna dama, Ilmakar Ahmet i pjesma Do mine. Kao što rekao, već su prijedlozi na Facebooku, glasajte i tamo, a nakon što ih poslušamo u programu i pozivi idu.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. To je to, poslušali smo prijedloge za danas. Brzo ću ponoviti, Mladen Vojčić Tifa Rasplele se kose Bosne je prijedlog broj 1, na broju 2 je Toni Cetinski Budi mi sreća i broj 3 Ilma Karahmet i pjesma Domine. Kada je ova pjesma u pitanju, moram reći tekst i muziku za ovu pjesmu radio je naš kolega Nino, dakle kolega Elvedin Mujagić. Pa idemo za sada, Domine ima najviše glasa. Prijedlog broj 1 na 4 glasa, broj 2 3 i broj 3 6 vaših glasova. Krećemo od ovog trenutka, 037-222-679 je naš broj telefona. Nešto kasnije ću pročitati naravno i komentari koji su pristigli putem Facebooka. Mogu odmah ili ne, ipak ide poziv. Halo, dobro jutro.
1: Halo, svako.

0: Dobro jutro, dobro jutro i salam aleikum.
1: Dobro došli.
0: Aj ti vam, pa će mi rušte ošenjšna masnica pečena i sira, evo sjevira, ima i meda.
1: Već ručak, pa nisam ni doručkovala još uvijek.
0: O, pa samo ti hoćeš da imaš liniju.
1: E pa baš moja linija, o tome nećemo.
0: Pa da ti mene ovdje bliže, ti sa mnom išla i brati gro.
1: A evo, kaže kolega Nino, on je raspoložen za tu pšeničnu.
0: Pa sam živi i zdravi bili, ja ću za dama, danas ima prednost.
1: E, može, može, pišem glas za prilog broj 3.
0: Hvala vam, koji radi.
1: Hvala vam lijepa, svako dobro. Idemo mi dalje. Djelvada je sa nama, Djelvada Demirović, ona glasa za prijedlog broj 2, Mirsada Kisić glasa za prijedlog broj 3. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, jesam Valiću.
1: Lijep pozdrav, Azra, dobro došli.
2: Lijep pozdrav vama, studiju režiji, vama i Nini posebno. I muzičkom uredniku, mojoj Arifi, veliki pozdrav od mene i selam od moje mame, i Asimi, gospođi i moje majdi. Ne javlja se majda, javi se. I mi glasamo za našu Ilmu Karahmet, može?
1: Može, može, pišem dva glasa.
2: Hvala.
1: Hvala i vama na pozivu, Azra. Gordana je sa nama, Gordana Goga kaže dobro jutro, prijedlog broj 1. Selam iz Danske, glas za prijedlog broj 1, piše nam Ismeta Mehić Alić. Halo, dobro jutro, u programu ste.
3: Selam aleikum i dobro jutro.
1: Aleikum selam, dobro došli.
3: Bolje vas našla, kako si, draga Selela?
1: Odlično, odlično jutro, kod vas.
3: Alhamdulila, mašalo. Pa onako, standardno.
1: E, dobro.
3: Ja sam ti
1: dobro, dok je još uvijek standardno, dok je standardno, dobro je.
3: Jes, dobro je, samo nek inca zna kako moje ime da može hodati, sve drugo dobro, Bože, svega samo zdravlja nek ima.
1: Kako ste to drugo rekli, samo neka insan zna kako mu je ime?
3: Nek insan zna kako mu ime, nek može hodati, nek može sebe sam poslužiti, sve drugo dobro. Ovako kad počne dementan bit, kad počne recimo kao što ima, ne dao Allah nikome tako. Uglavnom, hajde, ide, gura se. Ovako, znači ovdje je vaša velika pričalca HR-a. Mene uvijek neki zvezuju, kaže ti trebalo biti spiker.
1: Vi možete zamijeniti kolege, nekog od nas, kad smo na godišnjem odmoru, kad, zašto da ne?
3: Ako treba da ne ispomoćaću, ispomoćaću bez tanke marke, ja ću to vama, tu paušalu, ja ću vama prepisati ovako nekad za kahvendi sanje.
1: E, dobro, dobro, dogovorit ćemo.
3: Dobro, dobro, ja ću poselamiti, znači, majku Arifu, vas tudi reži, cijeli kolege u Nugoran Izračić, onu tamo u Tijenu i našu Zlatu u Kladušu, našeg gospodina Faruka, sve ove glasače, Azru i njenu mamu, Arifu svakako, rekla sam posebno nju, to je jedna jako vrijedna majka, vidiš koliko ona godina uvijek se javlja i tako je ona načitana, tako je ona sva vrijedna i tako tu. I glasat ću, znači, za jutro što je rekla Arifa i mi dame prednost, a vama ću poželjati lijep uvijek dan. Živa mi, zdrava, bila Stanela i tvoje kolege, pa se čuvim ako
1: bude. Hvala lijepa, hvala, hvala na javljanju, na lijepim željama, svako dobro vam želim, budite uz program Najboljeg radija, koliko vam to vrijeme i vaše obaveze dozvole, svakako. Biba Ljubijankić je sa nama, glasa za prijedlog broj 3. Nermina Harbaš također glasa za prijedlog broj 3. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
4: Halo, dobro jutro, poštovanje se.
1: Evo i našeg Faruka. Dobro, hvala, kako ste vi i Faruk naspavali, se odmorili.
4: Evo, hladovina.
1: Hladovina, e, da, da.
4: Jeste, i vas nije bilo nekoliko dana.
1: Pa, uglavnom sam u poslijepodnevnom dijelu programa.
4: Ja sam mislio da je smjena godišnji i tako.
1: A nije još, nije još.
4: Rijeđe ja slušam popodne, najviše ujutro.
1: Dobro, pa evo prebacite se nekad i u poslijepodnevni program.
4: Evo i jutro sam vas u naje uvijek čujem kad servis informacije nešto o stršljenima,
1: da
4: znam gdje su vatrogasci imali akciju.
1: U Cazinu je bila akcija.
4: Treba se čuvati, to su najopasniji. Ja sjećam jedne godine, pošto sam bio vezan za nogomet Jedinicu, pa je ovaj jedan igrač Smolek, legendarni igrač Krilo Zagreba na Pagu, ima 10 godina, ujede ostalo dvoje djece i unučad i tako dalje. A ujede od stršljena, to je jako treba
1: opasno, opasno.
4: Cele su zdrave, ali nije previše, jeste.
1: Da.
4: Evo, neizbježni pozdravi, gospođa Hajri, nije bilo odavno, hvala Bog da se javila, Azri, njenoj mami, Zlati,

0: Josifu i Snadi, Boga mi, ovoj Zarfi i svim ostalim da ne zaboravim. I Faruk će ovo jutro za treći prijedlog, hvala vam lijepo.
1: Broj tri, može. Hvala i vama na pozivu. Trica ima za sada 11 glasova, dvica 4, jedinica 4 vaša glasa. Idemo brzo do narednog poziva. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vam radno ekipo.
1: Jutro, dobro došli.
2: Najbolje zdravi živio, 100 godina.
1: Hvala.
2: Selam za sve slušalca i za moje krupljanje da im bude što lipše i bolje role.
1: Da.
2: I ja ću glasati za treći, za damu našu.
1: Odlično, pišem glas za prijedlog broj 3, moram reći, Ilma ovog jutra ima najviše glasova i pjesmu Domine slušat ćemo u nastavku našeg programa. Vama hvala lijepa što ste uz jutarnji program, što ste uz ovu veselu ekipu svakog jutra, javite nam se, pozdravite jedne druge. U svakom slučaju hvala što pratite program Najboljeg radija. Idemo poslušati pjesmu.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Sanela Šarić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnoj proceduri prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Budžet vrijedan 1,58 milijardi maraka, za 10 miliona veći je u odnosu na prethodnu godinu, a najviše novca predviđeno je za plate zaposlenih u državnim institucijama. Oborena stabla, oštećeni krovovi, poplavljene saobraćajnice i grad koji je za nekoliko minuta uništio usjeve. Takve prizore iza sebe je ostavilo nevrijeme koje je prije dva dana zahvatilo dijelove Bosne i Hercegovine. Superćelijske oluje stigle su i do njih, a najveće posljedice osjećaju poljoprivrednici čiji su vrtovi, voćnjaci i usjevi nepovratno uništeni. Iran je zaprijetio da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu usred sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon što su stipendije dodijeljene studentima iz boraške populacije, jučer su ugovore o stipendiranju potpisala 338 studenata koji su ostvarili pravo na ovu podršku putem javnog poziva Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona. Sinoć je u kampu Lučica u Martin Brodu svečano otvorena 52. internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Danas učesnici regate plove od Martin Broda do Štrbačkog Buka. Za nekoliko dana Bihać će biti domaćin 8. Avantijuna Međunarodnog film festivala koji će od 26. do 31. jula okupiti ljubitelje avanturističkog i dokumentarnog filma. Projekcije će biti održane u Kulturnom centru Bihać te na atraktivnim lokacijama uz rijeku Unu, u Nacionalnom parku Una i na historijskim lokalitetima. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunskih filmskih ostvarenja koje povezuju film, prirodu i kulturu. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. U toku noći u Bosni mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni. U ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni.

0: Dnevna temperatura danas od 23 do 29 stepeni, na jugu zemlje do 33 stepena.
1: Ljeto na najboljem radiju.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-Sanskog kantona. Riba, ribi, grize, lep. A bovo, bovo. Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bim, bim. Slušajte radiju Unsko-Sanskog kantona. Bata, bim, bim, bata, bim, bim.

će razviti sposobnost prepoznavanja potencijalno opasnih situacija te neće razviti svoje strategije suočavanja s njima. Svaka razvojna faza djetetova odrastanja veže se uz određene strahove koji predstavljaju sastavni i uobičajni dio djetetova odrastanja, posebno njegovog emocionalnog dijela. Razvojni strahovi imaju važnu ulogu u pripremi djeteta na život u budućnosti. Strahovi nastaju suočavanjem djeteta s vanjskim svijetom i izazovima koje donosi odrastanje, pa se tako javljaju i najčešće spontano nestaju kako djete prelazi iz jedne razvojne faze u drugu. Od rođenja do otprilike druge godine života kod djece je prisutan strah od odvajanja od njemu emocionalno važnih osoba i takozvana separacijska anksioznost. Takav strah se najčešće očituje u izraženom plakanju kada djetetu bliska osoba odlazi iz prostorije u kojoj se ona nalazi. U dobi od 2 godine izražen je strah od nepoznatih osoba, dijelom povezan s oprezom kojeg dijete osjeća prema nepoznatim osobama, odnosno prema ljudima kojima nije privrženo. Kako djeca odrastaju, razvijaju govor te postaju sposobna verbalizirati strahove specifičnih sadržaja, poput straha od izmišljenih bića ili maski, snova, mraka, samoće, životinja, oni se javljaju u 3. i 4. godini. U 5. odnosno 6. godini strahovi postaju realniji jer djeca počinju shvatati značenje određenih događaja, te se kod djece može razviti strah od nesreća, tjelesnih ozljeda, mraka, bolesti, strah od nadrealnih bića i pojava, odnosno čudovišta, vampira, duhova, vještica i slično. Razlog ovim strahovima je taj što djeca puno maštaju, gledaju razne televizijske sadržaje i slušaju priče, zbog čega im je teško razlikovati maštu od stvarnosti. Škola za djecu predstavlja prvi veliki razvojni zadatak, jer moraju preuzeti odgovornost za vlastiti uspjeh i školske obaveze. Strah koji se tada javlja često je vezan za mišljenje drugih osoba o nama i pouzdanje u vlastite sposobnosti. Kad se može razviti takozvana školska fobija koja se očituje u tome da dijete odbija ići u školu ili ne želi ostati ondje bez roditelja koji mu daju sigurnost. Razvojni strahovi uglavnom ne zahtijevaju stručnu pomoć, no dok su prisutni zahtijevaju roditeljsku pažnju, razumijevanje, strpljenje i prihvaćanje djeteta. Prije svega važno je pratiti pojavu djetetovih strahova i polako ga suočavati sa situacijom koje se boji. Važno je da roditelji prihvate strahove kao dio odrastanja i prolaznu fazu, te nastoje ohrabriti dijete da izrazi svoje osjećaje i da se suočava sa strahom na način i tempom koji njemu odgovara. Postepenim izlaganjem i uz njihovu podršku strah će se sigurno umanjiti.

0: Bombon. To je taj bombon. Samo su ovako okrugle i a moja mama to voli jesti. Bombonjera je kao bombon, ali u stvari je životinja koja ima bombone iza, ali samo što su bodljikave. Ima bolje, ali to je bio prank. Znači, to je jež bombon. Zove se jež bombon i on voli bombone da jede. To je kad se neko želi.
1: Sperma je nešto što se pleše i svi ljudi dolaze da vidi, da vide.
0: Da se utaje. Sada sam sa majkom i sa didom i sa svojim tatom. I onda sam vidjela haj, ja sam obukla hajinu i strample.
2: A na svadbi kako je izgledala mlada i mladoženja?
0: Izgledala je u bijeloj hajini i onda je izgledao momak u crnoj i u bijeloj.
2: Imao je odjelu, crno-bijelu.
0: Da.
2: I obično se na svadbi napravi jedna velika torta.
0: Da.
2: I što se radi na svadbi?
0: Jede se torta.
1: Moja mama je, kad je bila mlada, onda je imala svadbu.
2: A? S kim?
1: Sa mom sa tatom.
2: I kako je izgledala ta svadba?
1: Izgledala je lijepa.
2: Što se radilo na svadbi?
1: Plesala se.
0: Plešemo. Svadba, kad ideš na svadbu, onda se presvučeš i kreneš. Pa je da se pleše.
2: Što se radi na svadbi?
0: Pijamo.
2: Uh-huh. Ima li tamo torta neka svadbena? Što si ti radio na svadbi?
0: Pijemo.
2: Pijemo na svadbi. Koju s pjesmu pjevo?
0: Na svadbu.
2: Što je bilo na toj svadbi gdje si ti bio?
0: Jeo sam tortu.
1: Svadba je kad se neko ženio, ja sam bio tu kod mog kuma.
2: I što si vidio na svadbi kod kuma? Šta se je dešavalo?
1: Vidio sam velike šatore i svirao je moj tata na svadbi i jeo sam malo torti.
3: Kad se neko udaje.
2: Da li si ti nekad bila na nekoj svadbi?
3: Jesam.
2: I kako je izgledalo to veselje?
3: Lijepo.
2: Šta se je radilo na svadbi?
3: Vjenčalo se.
2: Jesi ti nekad bila na svadbi?
3: Jesam.
2: Šta si vidjela na svadbi?
0: Ja sam neku ženu i čovjeka koji se udaju zajedno. I oni kao imaju tortu i oni each other love. Znači srce oni imaju u nekom dijelu, u svojem srcu. Znači, tu je jedan srce od svi srca. Znači, svi volu nekoga drugog.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Postupku žrebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnoj proceduri prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Budžet vrijedan 1,58 milijardi za 10 miliona maraka već je u odnosu na prethodnu godinu, a najviše novca predviđeno je za plate zaposlenih u državnim institucijama. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici razmatrao je i prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu BiH. Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma je uz 4 usvojena amandmana podržala prijedlog ovog zakona. Predlagač u obrazloženju navodi da jedan od ključnih razloga za donošenje ovog zakona jeste potreba za jasnim razdvajanjem prvostepene od drugostepene stepene i treće stepene sudske funkcije na nivou Bosne i Hercegovine. Iran je zaprijetio da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu usred sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sinoć je u kampu Lučica u Martin Brodu svečano otvorena 52. internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Danas učesnici regate plove od Martin Broda do Štrbačkog Buka. Ljeto u Unsko-sanskom kantonu donosi brojne kulturne, zabavne i sportske manifestacije. Ključko ljeto, ljeto na Sani, kladuško ljeto te programi u Bosanskoj Krupi, uključujući festival folklora, likovnu koloniju Krušnica i Una regatu. Toliko u ovom pregledu vijesti, hvala za pažnju, slijede i servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura danas od 23 do 29 stepeni, na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Ljeto na najboljem radiju.

Regate. U drugom satu imamo goste u studiju. O čemu se radi neću vam još uvijek otkriti. Ostanite uz program Najboljeg radija. Prije podne u Bosni i Hercegovini uglavnom vedro, po zadnjem mjerenju Bihać je na 17 stepeni Celzijusa. Sunčano danas uz porast na oblake tokom dana, a čini se da je taj porast upravo startao, jer trenutno, evo, bacam pogled kroz prozor i nema onih sunčanih zraka kojih je bilo prije nekih otprilike pola sata. Tokom noći u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura danas između 23 i 29, na jugu ide do 33. Kada je u pitanju saobraćaj, i dalje se saobraća po uglavnom suhom kolovozu, vidljivost je dobra, no gužve su na graničnim prijelazima, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prijelazu Izačić, zatim na prijelazu Velika Kladuša i prijelazu Doljani, dok na ostalim prijelazima za sada se ne čeka duže od pola sata. I sada ćemo nekoliko riječi o 52. Turističkoj UNA regati, dakle sinoć u Martinbrodu otvorena je ova, mogu slobodno reći, najznačajnija turističko-sportska manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je i ove godine okupila zaista veliki broj učesnika, kako iz bosansko-hercegovačkih gradova, tako i brojnih evropskih država. Čast da sinoć otvori regatu, odnosno da proglasi otvorenom, pripala je najmlađem bihaćkom kajakašu, desetogodišnjem Maku Rečiću. Sinoć na otvorenju 52. internacionalne turističke UNA regate bio je i gradonačelnik grada Bihaća Elvedin Sedić, koji je poželio uspješnu plovidbu kroz sve etape u narednim danima svakako svim učesnicima, u želju da iz Bihaća i s rijeke UNE ponesu najljepše uspomene te da ljepotu našeg kraja i gostoprimstvo domaćina i tekako dugo pamte. Prva etapa regate startala je prije otprilike tako nekih pola sata. Krenuli su iz Martinbroda po planu negdje oko 12 sati je dolazak u Kulen Bakuf, tu se pravi pauza, ručak, odmor i negdje tamo oko 14 sati i 30 minuta nastavljaju plovidbu prema Štrbačkom Buku.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička Bijedića

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.

0: Marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.

Nastavit ćemo dalje, 10 je sati, 47 minuta. Evropa se suočava s jednom od najozbiljnijih suša u posljednjih nekoliko decenija, a posljedice su već vidljive na dvijema najvažnijim evropskim rijekama, i to Dunavu i Rajni. Zbog dugotrajnih toplotnih valova i nedostatka padavina, vodostaji su pali na historijske niske nivoe, što ugrožava i riječni saobraćaj, i poljoprivredu, i energetiku, te lance snabdjevanja. Prema podacima koje prenosi Reuters, vodostaj Dunava u Rumuniji tokom vikenda pao je na najniži nivo još od 1996. godine. Na ulazu rijeke u Rumuniju protok je iznosio svega oko 1700 kubnih metara u sekundi, dok je uobičajeni julski prosjek negdje oko 4700 kubnih metara. I Dunav je druga najduža rijeka u Europi, jedna od najvažnijih prometnih ruta na kontinentu. Kroz 10 država povezuje Crno more sa Srednjom Europom, te predstavlja ključni pravac za transport žitarica, zatim goriva, rude, građevinskog materijala, te druge robe. Rumunija je jedan od najvećih izvoznika žitarica u Europskoj uniji, pa zastoj na Dunavu dolazi u vrlo osjetljivom trenutku tokom izvozne sezone. Zbog manjka vode, vlasti su ograničile korištenje vode za navodnjavanje usjeva u jugoistočnom dijelu zemlje, dok su akumulacije pažljivo nadziru kako bi nuklearna elektrana imala dovoljno vode za hlađenje reaktora. Dakle, dramatične posljedice suše u Europi presušili Dunav i Rajna, a ekonomija je pred kolapsom.

0: marketing.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2,80 m, 5 maraka i 10 peninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Yavuz Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@yavuz.ba.
3: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Postupku žrebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnoj proceduri prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Budžet vrijedan 1,58 milijardi za 10 miliona maraka već je u odnosu na prethodnu godinu, a najviše novca predviđeno je za plate zaposlenih u državnim institucijama. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici razmatrao je i prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu BiH. Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma je uz 4 usvojena amandmana podržala prijedlog ovog zakona. Predlagač u obrazloženju navodi da jedan od ključnih razloga za donošenje ovog zakona jeste potreba za jasnim razdvajanjem prvostepene od drugostepene i treće stepene sudske funkcije na nivou Bosne i Hercegovine. Iran je zaprijetio da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu usred sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sinoć je u kampu Lučica u Martin Brodu svečano otvorena 52. internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Danas učesnici regate plove od Martin Broda do Štrbačkog Buka. Ljeto u Unsko-sanskom kantonu donosi brojne kulturne, zabavne i sportske manifestacije. Ključko ljeto, ljeto na Sani, kladuško ljeto te programi u Bosanskoj Krupi, uključujući festival folklora, likovnu koloniju Krušnica i Una regatu. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala za pažnju. Slijede i servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura danas od 23 do 29 stepeni, na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Ljeto na najboljem radiju.
3: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Tačno vrijeme 11 sati 20 minuta. Ukoliko ste pratili naš otvoreni prijepodnevni program, već sam najavila da ćemo u drugom satu našeg druženja imati goste u studiju. Kažem, u množini trebalo je tako biti, no naš drugi gost je spriječen, a o čemu se radi reći ću u nastavku. Naime, danas govorimo o projektu

0: projektu koji ima poseban značaj za Ripač, ali ne samo za Ripač, nego i za cijelu bihaćku zajednicu. Riječ je o obnovi stare džamije u Ripču, objekta koji nije samo mjesto ibadeta, već i dio kulturno-historijskog nasljeđa ovog kraja. Završetak obnove i pripreme za svečano otvorenje povod su za razgovor sa našim gostom danas ovdje sa mnom u studiju, gospodin Nijaz Lipač, koji je predsjednik građevinskog odbora. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i vama i zahvaljujem se što ste mi omogućili da prezentiram ovaj projekat kao i planiranu manifestaciju, ako Bog da sad u subotu, a to je svečanost otvaranja naše obnovljene stare džamije na Velikoj Otoci.
0: Evo ja moram reći, već sam najavila goste, dakle množina, nažalost naš efendija, Mehmed efendija Beganović, imam džemate Ripač, trebao je biti ovdje sa nama, no brojne su obaveze i znamo kako to ide, pa nećemo zamiriti ovaj put.
1: Tako.
0: Evo, da kažemo za one koji ne znaju, ukoliko ima takvih koji nisu čuli, obnova ove stare džamije u Ripču je počela prije nekih 5-6 godina, ako se ne varam ili tako.
1: Da, 2020. godine, evo već 6 godina.
0: Pa da krenemo od samog početka. Kako? Ko je došao na ideju? Kako je tekla cijela ta priča?
1: Pa u biti Ripač je imao 4 džamije u prošlosti. Ova otočka džamija je jedna od ti 4, znači bila je ova glavna naša džamija, Ibrahim Pašća džamija, bila je u Ružnjićima džamija, u Račiću i ova stara otočka džamija. Nažalost, ona je zapaljena u Drugom svjetskom ratu 1942. godine i evo, nakon 84 godine, jel, tu smo uspjeli obnoviti tu našu džamiju, a inicijativa, ideja i nijet je bio i prethodnih generacija, da kažem, ideja nije nova. Međutim, evo, ova naša generacija se odvažila i dobila inspiraciju da taj njihov amanet sprovede u djelo. Reći ću samo jednog našeg džematliju, koji je rahmetli, naš Mutevelija, koji je zaista imao tu jednu veliku želju i evo, drago mi je da smo taj njegov nijet mi realizirali. Počela je realizacija još 2020. godine kad je džematski odbor džemata Ripač donio odluku da se pristupi rekonstrukciji stare džamije i s tim u vezi donošena je odluka o imenovanju građevinskog odbora. Znači od tad već počinju aktivnosti. Prva faza je bila, naravno, prikupljanje raspoložive dokumentacije, starih zapisa, starih fotografija, jer smo željeli da mi obnovimo džamiju upravo onako u izvornom obliku.
0: Tako je, trebalo je sačuvati izgled.
1: Da bude identična ona džamija, jer mi ne radimo novu džamiju, nego zaista vjernu repliku stare džamije. Tako da smo u toj fazi prikupili prilično dosta arhivske građe, zapisa, fotografija, ali smo koristili i izjave živih još ljudi koji su među nama, evo i moja mama još
0: i živa. I sjećaju se kako je to, da. Evo rekli smo u ovom neformalnom razgovoru, vaša majka je zapravo nekad kao djevojčica išla u tu džamiju.
1: Upravo tako, kao mlada djevojčica ona je pohađala Mejtef u toj džamiji, ona pamti i džamiju u Račiću, ali prvenstveno u džamiju i dosta mi je govorilo o tome, naravno ima još ovoga svjedoka koje smo slušali kako je izgledala ta džamija i šta se je dešavalo i tako dalje. E, kad smo to sve prikupili, obradili, onda smo pristupili izradi projektne dokumentacije, prije svega idejnog projekta, glavnog projekta i tu smo dobili zaista pomoć od renomirane projektne agencije Euroing Bihać, kao i od gospodina Samira Grozdanića, vrsnog statičara. Znači, htjeli smo da zaista i struka ima svoju riječ i da nas vodi kroz taj cijeli proces.

0: Naravno, moram istaći i asistenciju i pomoć od našeg uvaženog profesora Suada Efendije Mahmutovića, koji je zaista raspolagao sa obimnom građom što se tiče vakufske imovine generalno, ali i džamija, tako da nam je on zaista pomagao u identifikaciji dizajna te naše džamije i vodio nas je kroz cijeli proces do samog kraja, tako da zaista smo zadovoljni.
1: Iskoristili ste i onaj kamen stari koji je bio sve ponovo upotrebljeno, ili tako?
0: Upravo tako, upravo tako. Znači, mi smo kompletan taj materijal, kamen, pažljivo razložili i ugradili ponovo u tu našu džamiju, kao i svi ostali radovi. Tu je zaista vođena računa da svaki detalj oslikava vjerno taj element koji je činio tu džamiju. Evo, primjer radi krov i krovna konstrukcija. Zaista je rađeno sve ručno od šilme, cijepane šilme koju rade ljudi sa Vlašića i oni su ugrađivali tu šilmu. I sve ostalo, stolarija, unutra mihrab, mimber i tako dalje, sve je to rađeno ručno i vjerna replika onoga što je nekada i bilo.
1: Evo, vi dok pričate, čovjek bi pomislio, nije bilo nikakvih problema, sve je teklo bez zastoja, bez, je li bilo kakvih problema, da vam je naišla neka prepreka da...
0: Pa moram zaista biti iskren i priznati da nismo imali takvih problema. Ono, prije svega moram isteći da smo kroz ovaj naš projekat postigli jedno veliko jedinstvo oko ovoga projekta.
1: Eto, to je ono, za ovakve projekte potrebna je zajedništvo, podrška prije svega.
0: Upravo tako. Vođeni sa našim efendijom Mehmedom Beganovićem, koji je stvarno tu bio jedna ključna uloga, koji nas je na vjerskim principima vodio i tako dalje. Moram isteći zaista i savjet mjesne zajednice sa našim Džegerom, Adilom Ušetom i Mirzom Sagrkovićem, aktuelnim predsjednikom savjeta mjesne zajednice, pa evo sad u novije vrijeme i udruženje žena. Znači, svi smo se okupili oko tog projekta i zaista vladala je jedna topla atmosfera, prijateljska, sa puno ljubavi i entuzijazma. Ali da, kako pomoć smo dobili od džematlija, ne samo Ripče, nego iz kantona, pa i šire, kao i iz inozemstva. Isto tako podrška nije izostala i od izvršnih institucija, naravno i institucija iz islamske zajednice. Evo, kažem, sve je išlo onako lagano, ali zaista ovo je vrijeme proteklo upravo zato što je ovaj projekat iziskivao te ručne radove, materijale i tako dalje. Znači, nismo bili pod pritiskom da mi to moramo završiti za godinu dvije, nego kako smo imali sredstava, kako smo nalazili te materijale i...
1: Kad govorimo o tom financijskom dijelu, koja je ukupna cifra, koliko je koštao projekt?
0: Pa još nismo sveli račune, znate sad, međutim, ona premašuje svakako cifru od preko 500.000 maraka, ne računajući još dobrovoljni rad i tako dalje. Međutim, zaista velika je vrijednost, ovaj financijski dio nije toliko bitan koliko je ova vrijednost samog tog projekta.
1: Nakon svih tih uloženih napora i kako financijski, tako rada svih ljudi koji su bili i učestvovali u tome, kakav je osjećaj sada kada stojite ispred tog objekta i vidite ono što ste uradili?
0: Pa iskreno da budem, evo, podijeli smo promišljanje, ja sam podijelio sa ostalim svojim prijateljima iz odbora i šire. Još nismo svjesni u biti ovoga što smo učinili. Djeluje nam to malo i nestvarno, da od onih ruševina koje su bile obrasle korovom, da iznikne ovako jedna

0: lijepa džamija. Mi je, često kažemo da je to suvenir ne samo kantona, nego i Bosne i Hercegovine. Jer svjesni smo činjenice da ima i većih i modernijih džamija, ali ova džamija u svom bosanskom izvornom izgledu sa jednom toplinom i energijom koja se nalazi tu, jer polazeći toga da je tu bila džamija, da se vjekovima naš preci, da su se tu molili, vršili vjerske obrede. Nadalje, sama njena lokacija u ambijentu u kojem se nalazi daje stvarno jednu posebnu dimenziju i nestvarnu ljepotu.
1: Da.
0: Tako da, evo, i emocije su iz tog razloga što znamo, evo da je tu moja mama i naši preci, da su tu svi dolazili na vjerske svečanosti, da daje to jedno posebno nadahnuće i emociju.
1: Tako je, brojne su generacije koje su upravo vezane za ovaj prostor i za samu džamiju. Koliko je važno da danas čuvaju i obnavljaju se objekti koji svjedoče o historiji i tradiciji jednog kraja?
0: Da, pa to je naš cilj bio, da kažem, da prije svega kroz taj objekat izgradimo da svjedoči o našem identitetu, nas Bošnjaka, da smo tu uvijek živjeli i da ćemo, ako Bog da, i živjeti. Osim tog vjerskog karaktera koji će se prakticirati u toj džamiji s vremena na vrijeme, naš cilj je bio da obogatimo i našu turističku ponudu. Znači da taj objekat sa ekonomskog aspekta može biti održiv. Tako da nadamo se da će obogatiti ne samo ponudu našeg grada, nego i šire.
1: Kada je u pitanju otočka džamija, evo ja ću samo reći, izvorna kamena džamija na Ripačkoj Adi datira iz osmanskog doba, predstavljala je rijetkost jer je jedna od svega nekoliko džamija u Bosni i Hercegovini podignutih na riječnom otoku. U zonu u Bosanskoj otoci riječ je o gotovo unikatnom primjeru takve gradnje. Objekt je, kako ste i rekli sami, spaljen 1942. godine tokom Drugog svjetskog rata i decenijama je stajao u ruševinama bez ikakvog pokušaja obnove. Evo sad kažete, bilo je tih nekih pokušaja, jednostavno hoćemo li reći imali ste sreće ili više volje da se nešto napravi.
0: Pa eto, mi se zahvaljujemo dragom Bogu što nam je dao tu priliku i inspiraciju da ova generacija pokrene i završi tu aktivnost. Nadamo se da i vjerujemo da će to biti ovaj projekat inspiracija kako sadašnjim, naročito i budućim generacijama da urade ovakve ili slične projekte.
1: Kako ste i sami rekli, tokom obnove brojni su i donatori i ljudi koji su pomogli izgradnju. Hoćemo li zajedno uputiti im neku poruku?
0: Da, svakako. Mi im se iz sveg srca zahvaljujemo. Zahvaljujem se svim donatorima, ali i ljudima koji su i rekli i lijepu riječ i kazivati o ovoj džami. Majke koje su donijele kahvu, ručak za radnike, a naravno i naše vakife iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, bez čije pomoći sigurno ova džamija ne bi bila obnovljena. Znači, svima koji su na bilo koji način pomogli ovaj plemeniti projekat, od sveg srca ispred građevinskog odbora, veliko hvala.
1: Nija, znam da ste od samog početka tu i prije toga. Ono što me zanima jeste kakve su reakcije mladih ljudi iz Ripča. Šta oni kažu za ovu obnovu?
0: Pa oni su oduševljeni, oni su presretni. Evo, svaki dan imamo sve veći i veći broj posjetilaca, dolazaka. Vlada veliki interes za tu našu džamiju. Ovo što ste rekli, kako je počela priča, pa sve do sada, i naravno namjena te džamije, čemu će sve služiti. Ja želim reći isto tako da među nama ima ideja jedna da se izvrši rekonstrukcija sojenica na Oni, gdje bi to predstavljalo i ispričala se jedna priča o našim japodima, precima našim, starom ilirskom narodu, tako da bi sa tim sojenicama

0: i za ovu džamiju, to zaista bila jedna posebna turistička atrakcija sama po sebi. Pa evo, nadam se da će ove mlađe generacije
1: Hoćemo li im ostaviti o tome da razmišljaju o ovoj putnoj infrastrukturi, sami dolazak do džamije? Hoće li nam mostovi izdržati?
0: Pa mi se toplo nadamo i imamo obećanje i vjerujem da ćemo imati podršku od grada Bihaća. Oni su već aplicirali prema resornim ministarstvima za temeljnu rekonstrukciju dva drvena mosta i mislim da će se to u dogledno vrijeme i realizirati.
1: Hoće li džamija biti otvorena za posjetu ili...
0: Da, dobro pitanje. Džamija neće uvijek biti otvorena iz razloga što se unutra nalaze ili vrijedne stvari, rukotvorine, uređaj, ali sigurno će biti za svakog otvorena ko ima interese, ko se najavi, naročito za organizirane grupe, već imaju zadužene osobe koje će biti i ključi koji će moći zorno prezentirati sve u džamiji.
1: Uglavnom, svi obredi i dalje se obavljaju u glavnoj džamiji.
0: Jeste, ali s vremena na vrijeme u posebnim prilikama, kao što je ovaj mevlut koji će biti
1: dan prije otvorenja,
0: to je u petak, u 19.30 sati, svečani mevlut će se održati u našoj staroj džamiji, kao i džuma namaz u petak, također u staroj džamiji.
1: Dakle, već sutra, 24.7. džuma namaz od 19.30 minuta mevlud. Svi ste dobro došli u džamiju u Ripču, a naravno u subotu poseban poziv svakako od 11.30 minuta. Rekli ste mi po nekim vašim saznanjima, očekujete oko 2000 ljudi, možda čak i više.
0: Da, upravo tako, zato što ljudi vole džamije i nema takvih puno događaja, posebno na kantonu, tako da očekujemo, zaista izvršili smo kvalitetnu promociju ove svečanosti, upućeni su pozivi, ima najava da će doći organizirane grupe autobusima, tako da evo poziv još jednom, bilo bi nam zadovoljstvo da dođete na tu našu svečanost. A Ripčan, kao uvijek, sigurno će biti dobri domaćin.
1: Tako je. Nijaz Lipovač, predsjednik građevinskog odbora, bio je naš gost danas. Govorili smo o otvorenju Ripačke, stare Ripačke džamije. Jesmo li izostavili koji dio, a da je jako bitan koji je vezan za ovu obnovu?
0: Pa, u suštini to je to. Ima, naravno, dosta toga za pričati, ali mislim da je ovo ključno.
1: Iskoristit ćemo neku drugu priliku, evo, možda nakon otvorenja, pa da nam prenesete kakva je bila atmosfera.
0: Može, bit će nam zadovoljstvo.
1: Hvala vam lijepa što ste izdvojili vrijeme i svako dobro. Cijenjeni slušalci, čuli ste, subota, 25. juli, svi ste dobro došli u Ripač od 11.30 minuta. Yeah.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo Malt 0,5 litra. Više vrsta 1,45. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje.

0: akciza. Ova reakcija uslijedila je nakon što su vozače na pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo dočekale više cijene naftnih derivata, pa tako liter dizela u Sarajevu i u pojedinim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine već doseže iznos od 3 marke 20 pa sve do 3 marke 36 po litru. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u tekućoj 2026. godini. Predloženim izmjenama predviđa se nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu od 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, a zaključno s decembrom 2026. odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Postupku žrijebanja shodno zakonskim odredbama mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, zatim akreditovani izborni posmatrači, te predstavnici medija. Još jednom podsjećamo da je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio po hitnoj proceduri prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Budžet vrijedan 1,58 milijardi maraka je za 10 miliona veći u odnosu na prethodnu godinu, a najviše novca predviđeno je za plate zaposlenih u državnim institucijama.
1: Info Plus.
0: Na 47. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona koja je održana danas razmatrano je 29 tačaka dnevnog reda, 26 redovnih i 3 dopune. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje visine upisnine za studente prve godine prvog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku 2026-2027. godinu. Posebna pažnja posvećena informacije o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni ove godine. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, sigurnosni pokazatelji bilježe blago pogoršanje u odnosu na prethodni period, ali nadležni ističu da nema razloga za zabrinutost. Vlada Unsko-sanskog kantona razriješila je dužnosti do sadašnji privremeni upravni odbor kantonalno boračkog fonda te imenovala novi privremeni upravni odbor koji će ovu funkciju obavljati do okončanja procedure izbora i imenovanja stalnog upravljačkog tijela. Ostale tačke dnevnog reda odnosile su se na programe utroška budžetskih sredstava, dodjelu grantova, odluke iz oblasti obrazovanja, prostornog uređenja i zaštite okoliša, kao i druga pitanja iz nadležnosti kantonalne vlade. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da prezentacija idejnog rješenja i prateće studije za stavljanje u funkciju unske pruge predstavlja prvi strateški dokument koji bi trebao biti temelj za revitalizaciju ovog željezničkog koridora. Prema studiji za obnovu dijela pruge kroz Bosnu i Hercegovinu potrebno je oko 1,1 milijardu maraka, a Forto je istakao da je postizanje sporazuma s Hrvatskom ključni preduslov za realizaciju projekta. Nakon što su stipendije dodijeljene studentima iz boračke populacije, jučer su ugovore o stipendiranju potpisale 338 studenata koji su ostvarili pravo na ovu podršku putem javnog poziva Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona. Stipendije predstavljaju značajnu financijsku pomoć u pokrivanju troškova studiranja te potvrdu ulaganja u znanje, trud i akademski uspjeh mladih. Dom zdravlja Bihać kroz ambulante porodične medicine provodi projekt ranog prepoznavanja depresije kako bi pacijenti na vrijeme dobili potrebnu podršku. Prvi rezultati pokazuju da screening prepoznaje osobe kojima je

0: Potrebna stručna pomoć, a ljekari pozivaju građane da bez straha i predrasuda razgovaraju o mentalnom zdravlju. Vijesti. 12 je sati i 6 minuta, pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku, cijenjeni slušalci, na kratko idemo u region i svijet. Američka vojska je objavila da je provela 12. noć napada na Iran, dok obje strane sve više ciljaju civilnu infrastrukturu. Centralna komanda Sjedinjenih američkih država saopštila je da su napadi osmišljeni kako bi se dodatno umanjila sposobnost Irana da prijeti civilnim pomorcima i komercijalnim brodovima koji prolaze kroz regionalne vode, dok Amerikanci nastoje da povrate kontrolu nad Hormuškim oreuzom i obnove protok međunarodnog brodarstva. Iran je zaprijetio da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastiti usred sukoba sa Sjedinjenim američkim državama. Zemlje članice Evropske unije postigle su danas dogovor o uvođenju 21. paketa sankcija protiv Rusije, a uskoro će početi pisana procedura za njegovo usvajanje, saopćile su evropske diplomate. Paket je usmjeren na ruski, financijski i energetski sektor. Specijalizovana vijeća u Hagu saopćili su da će ročišta u predmetu protiv nekadašnjih lidera OFK Hašima Tačija i drugih za ometanje pravde biti održana od 17. do 19. augusta. Optužnica tereti Tačija da je svojim saradnicima koji su ga u ljetu i jesen 2023. godine posjećivali u pritvoru u Hagu odao imena 6 zaštićenih svjedoka iz glavnog procesa u kojem je optužen za ratne zločine, te posredstvom njih instruisao svjedoke kako da svjedoče. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Sinoć je u kampu Lučica u Martinbrodu svečano otvorena 52. internacionalna turistička UNE regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Danas učesnici regate plove od Martinbroda do Štrbačkog Buka. Ljeto u Unsko-Sanskom kantonu donosi brojne kulturne, zabavne i sportske manifestacije, Ključko ljeto, Ljeto na Sani, Kladuško ljeto, te programi u Bosanskoj Krupi, uključujući festival folklora, likovnu koloniju Krušnica i Una regatu. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. Poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija i obrada Elvedin Mujagić, vijesti uredila Sanela Šarić. Urednik informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući lokalni pljuskovi grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura danas od 23 do 29 stepeni, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušate ljetni program.
2: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija DO, poslovna zona Ratkovac, Begove kafane DB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima. Marketing.

0: marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat s kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo Malt 0,5 litra. Više vrsta 1,45. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

gore o tebi, kako nisi za mene. Da znaš, da znaš, samo ti me osjećaš.

0: marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija uslijedila je nakon što su vozače na pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo dočekale više cijene naftnih derivata, pa tako litar dizela u Sarajevu i pojedinim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine već doseže iznos od 3 marke 20 do 3 marke 36. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u 2026. godini. Predloženim izmjenama predviđa se nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno s decembrom ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine.

0: 47. sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona, koja je održana danas, utvrđene su upisnine za akademsku 2026-27. godinu, te razmatrana informacija o stanju sigurnosti uz ocjenu da je zabilježeno blago pogoršanje, ali bez razloga za zabrinutost. Imenovan je i novi privremeni upravni odbor kantonalnog boračkog fonda. Pčelarstvo u Unsko-Sanskom kantonu dobilo je novih 70 mladih članova, zahvaljujući projektu koje je podržala Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA. Uručeno je 350 košnica s kompletnom početnom opremom. Cilj je mladima pružiti priliku da pokrenu vlastitu proizvodnju, ali i očuvaju porodičnu tradiciju. Nakon što su stipendije dodijeljene studentima iz boračke populacije, ugovore o stipendiranju potpisalo je 338 studenata koji su ostvarili pravo na ovu podršku putem javnog poziva Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-Sanskog kantona. Sinoć je u kampu Lučica u Martinbrodu svečano otvorena 52. internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Danas učesnici regate plove od Martinbroda do Štrbačkog Buka. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu i jugozapadni, ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura danas od 23 do 29 stepeni. I like dollar, I like...

0: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija uslijedila je nakon što su vozače na pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo dočekale više cijene naftnih derivata, pa tako liter dizela u Sarajevu i pojedinim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine već doseže iznos od 3 marke 20 do 3 marke 36. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u 2026. godini. Predloženim izmjenama predviđa se nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno s decembrom ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine. Na 47. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona, koja je održana danas, utvrđene su upisnine za akademsku 2026-27. godinu, te razmatrana informacija o stanju sigurnosti uz ocjenu da je zabilježeno blago pogoršanje, ali bez razloga za zabrinutost. Imenovan je i novi privremeni upravni odbor kantonalnog boračkog fonda. Pčelarstvo u Unsko-sanskom kantonu dobilo je novih 70 mladih članova, zahvaljujući projektu koje je podržala Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA. Uručeno je 350 košnica s kompletnom početnom opremom. Cilj je mladima pružiti priliku da pokrenu vlastitu proizvodnju, ali i očuvaju porodičnu tradiciju. Nakon što su stipendije dodijeljene studentima iz boračke populacije, ugovore o stipendiranju potpisalo je 338 studenata koji su ostvarili pravo na ovu podršku putem javnog

0: poziva Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-Sanskog kantona. Sinoć je u kampu Lučica u Martinbrodu svečano otvorena 52. Internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Danas učesnici regate plove od Martinbroda do Štrbačkog Buka. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu i jugozapadni, ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura danas od 23 do 29 stepeni. Marketing.
2: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
5: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Marketing.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram marku 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delikato 900 ml, samo 5,95. Više na robot.ba.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Marketing najboljeg radija.
4: Preživio sam dobre i loše trenutke, učio sam plesat uz njih.

0: marketing. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Ekonomsko-socijalno vijeće na području Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 konvertibilnih maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno sa decembrom 2026. godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija uslijedila je nakon što su vozače na pumpama širom naše zemlje ponovo dočekale više cijene naftnih derivata, pa tako litar dizela u Sarajevu i pojedinim dijelovima federacije već doseže iznos od 3,20 do 3,36 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je provela žrijebanje kojim je određen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Po prvi put ovaj postupak nije proveden klasičnim izvlačenjem, već elektronski korištenjem servisa Random, koji je nasumično rasporedio političke subjekte nakon što je u aplikaciju unesena lista formirana prema redoslijedu prijava. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnoj proceduri prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je vrijedan 1,58 milijardi maraka, a za 10 miliona maraka veći je u odnosu na prethodnu godinu. Najviše novca predviđeno je za plate zaposlenih u državnim institucijama.
1: Info Plus.
0: Na 47. sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona razmatrano je 29 tačaka dnevnog reda, 26 redovni i 3 dopune. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje

visine upisnine za studente prve godine prvog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku godinu. Odlukom je definisano da će upisnina na prvu godinu prvog ciklusa iznositi 150 za redovne, 900 za vanredne i 600 za samofinansirajuće, dok je za studente drugog ciklusa cijena koštanja jednog semestra 650 maraka, a odbrana završnog rada 1200 maraka. Posebna pažnja je posvećena informaciji o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, sigurnosni pokazatelji bilježe blago pogoršanje u odnosu na prethodni period, ali nadležni ističu da nema razloga za zabrinutost. Ministar komunikacija i prometa naše zemlje Edin Porto izjavio je da prezentacija idejnog rješenja i prateće studije za stavljanje u funkciju unske pruge predstavlja prvi strateški dokument koji bi trebao biti temelj za revitalizaciju ovog željezničkog koridora. Prema studiji za obnovu dijela pruge kroz BiH potrebno je oko 1,1 milijardu maraka. A Porto je istakao da je postizanje sporazuma s Hrvatskom ključni preduslov za realizaciju projekta. Nakon što su stipendije dodijeljene studentima iz boračke populacije, juče su ugovore o stipendiranju potpisala i 338 studenata koji su ostvarili pravo na ovu podršku putem javnog poziva Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona. Dom zdravlja Bihać kroz ambulante porodične medicine provodi projekat ranog prepoznavanja depresije kako bi pacijenti na vrijeme dobili potrebnu podršku. Prvi rezultati pokazuju da skrining prepoznaje osobe kojima je potrebna stručna pomoć, a ljekari pozivaju građane da bez straha od predrasuda razgovaraju o mentalnom zdravlju. Vijesti. Izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pridružio se hiljadama ekstremnih Jevreja u napadu na kompleks džamija Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalimu jutros. Više od 2500 izraelskih okupatora upalo je u kompleks džamija Al-Aqsa u četvrtak ujutro, obilježavajući jevrejski praznik Tisha B'Av, koji se naziva uništenjem hrama, prema podacima tamošnjih medija. Tom prilikom potjerali su sve Palestince koji su se nalazili u džamiji radi jutarnje molitve. Ulaz u džamiju do daljnjeg im je zabranjen. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio održali su sastanak na marginama samita južnoistočnih azijskih zemalja, a koji se održava u filipinskom glavnom gradu Manili. Lavrov je tokom razgovora pozvao na prekid okončanja rata. Sastanak Rubija i Lavrova bio je posvećen ratu u Ukrajini i zategnutim odnosima dviju velesila. Vijesti. Sinoć je u kampu Lučica u Martin Brodu svečano otvorena 52. internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u našoj zemlji. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Ljeto u Unsko-sanskom kantonu donosi brojne kulturno-zabavne i sportske manifestacije, Ključko ljeto, Ljeto na Sani, Kladuško ljeto te programi u Bosanskoj Krupi i Bosanskom Petrovcu, uključujući Festival folklora, likovnu koloniju Krušnica i Una regatu. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti uredila Sanela Hošić, urednik informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Pojačani promet vozila.

0: Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša i Doljani, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake prema kraju dana. Tokom noći u sjevernim područjima mogući su i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu južni, a u ostatku zemlje sjevernih smjerova. Dnevna temperatura od 23 do 29 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
2: Marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

cijenjeni slušaoci, srdečan pozdrav još jednom iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona u ovom dijelu otvorenog programa. Ono što slijedi je kratak blok servisnih informacija. A prije nego krenemo sa svim tim podacima, da kažemo da su sa vama Muhamed Murić za Mixpultom, a u studiju vaša voditeljica i dežurna pričalica Sanela Hošić. Danas u našoj zemlji bilo je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, a tokom noći na sjeveru zemlje očekuje se kiša. Temperatura zraka mjerena u 14 sati najniža je bila na Bjelašnici, potom Ivan 10 stepeni, potom Ivan Sedlu 19, Sokocu 20, Sarajevu 23, Livnoj Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla Zvornik 26, Bihać Zenica 27, Bijeljina Doboj Sanski most Trebinje 28, Banja Luka 29 i najtopliji grad u zemlji bio je Mostar sa 32 stepena Celzijusa. Sutra na sjeveru zemlje jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjivaće se ta na oblaka i kišni oblaci. Na jugu zemlje bit će i dalje sunčano i ponegdje koji oblak. Na jugu i jugozapadu bit će prisutna umjerena bura. U ostatku zemlje je slab do umjeren siverac. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 24, dnevna od 18 do 24, a na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Zauvijek si tu. Kada govorimo o putevima u našoj zemlji, primijetili ste da je više frekventno, da je više vozila u saobraćaju. Svi vozači se mole na pojačan oprez i da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Imamo vrlo čestu pojavu da vozači voze iznad dozvoljene brzine i kroz naselja i kroz gradske zone, i to pritom još kore ostale vozače koji se drže propisa i prijete prstima i tako dalje. Dakle, dragi vozači, ukoliko ste nervozni, evo jedan savjet. Konkretno u Dom zdravlja u Bihaću provodi se screening na depresiju, pa možda da tamo pogledate da niste pokupili kakvu bolest mentalnog sklopa. Ako ne možete, već da se pridržavate brzina u gradskim sredinama, a svjedoci smo svakodnevno da nažalost najčešće stradaju pješaci i vozači bicikala ili motocikla. Dakle, budite odgovorni i budite mačo menovi koji će poštovati saobraćajne znakove i koji neće, kršeći zakonom propisanu brzinu, ugrožavati ne samo tuđe, nego i vlastiti život i budućnost na kraju krajeva. Kada se desi saobraćajna nezgoda, onda je kasno, naročito kada ima za posljedicu da je neko ozlijeđen ili, ne daj Bože, preminuo u toj nezgodi. Dakle, budite oprezni, ne žurite, stići ćete, a najbrže ćete stići do vašeg cilja polako. Nekada je i polako brže, nekada je i manje više. Kada govorimo o saobraćaju na graničnim prijelazima, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Deleuša, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Velika Kladuša.

0: dok je na graničnim prijelazima Izačić i Oraš je duga kolona i u oba smjera, i na izlazu i na ulazu. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. I to bi bio taj prvi set servisnih informacija o svemu onome što je bitno. Obavijestit ćemo vas i kroz informativni dio programa, ali i kroz ovaj otvoreni program koji je tu, evo, radi vaše razonode. Nakon kratkog muzičkog predaha i marketinških poruka naših poslovnih partnera donijećemo vam i nove vijesti sa otvora 52. internacionalne UNA regate.
1: Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
4: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko

0: I dragi naši, kako smo i obećali, malo ćemo zaviriti što se to dešava na 52. internacionalnoj UNA regati, koja je danas zaveslala iz kampa Lučice kod Martin Broda prema Štrbačkom Buku. Internacionalna UNA regata inače najstarija i jedna od najprepoznatljivijih turističkih sportskih manifestacija u našoj zemlji. Kako smo već i navikli, po nekoj tradiciji starta u Martin Brodu okupila je oko 200 učesnika koji dolaze ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz zemalja regiona. Dakle, već su tu negdje, s obzirom da je dan dobro odmakao, već su oni otprilike na kraju druge etape na Štrbačkom Buku kod Bihaća. Tu se očekuje između, kako kažu organizatori, 850 i 1000 učesnika. A kako je to na UNA regati, nećemo slušati niti od ljudi koji su u organizaciji, niti sponzora, nego ćemo čuti direktno izjavu jedne mlade učesnice koja vozi ove rute, koja je učesnica UNA regate. Radi se o mladoj Jasmini Toromanović. Poslušajmo.
1: I kakva su očekivanja od ovog događaja ove godine?
2: Pa očekivanja su jako velika, zato što mi je ovo najdraži događaj u godini. Stvarno je ono posebno i nekako je to naš vibe.
1: Koja ruta je onako najzanimljivija, najatraktivnija?
2: A Štrbački Buk Bihać, to je definitivno najbolja ruta. Puno je adrenalina i nekako najviše ljudi ide tamo i onda bude bolja atmosfera.
1: Kako se zoveš?
2: Dalila Bajbutović.
0: Ipak sam nekako pomiješala izjave, riječi, dakle, o mladoj Dalili Bajbutović, koja je učesnica ovogodišnje 52. internacionalne UNA regate. Jasminu ćemo čuti u drugom satu otvorenog programa, a najatraktivniji dio, odnosno najatraktivnija etapa je upravo treća, koja će sutra startati sa Štrbačkog Buka do grada Bihaća. O svemu više u nastavku programa. A sada uživajmo u muzici koju vam je pripremio naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado i naravno poslovnim porukama, marketinškim porukama naših poslovnih partnera. U 16 sati slijedi novi pregled vijesti iz našeg studija. Ugodan prijem programa.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Teta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Ekonomsko-socijalno vijeće na području Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 konvertibilnih maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno sa decembrom 2026. godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija uslijedila je nakon što su vozače na pumpama širom naše zemlje ponovo dočekale više cijene naftnih derivata, pa tako litar dizela u Sarajevu i pojedinim dijelovima federacije već doseže iznos od 3,20 do 3,36 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je provela žrijebanje kojim je određen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Po prvi put ovaj postupak nije proveden klasičnim izvlačenjem, već elektronski korištenjem servisa Random, koji je nasumično rasporedio političke subjekte nakon što je u aplikaciju unesena lista formirana prema redoslijedu prijava. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnoj proceduri prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je vrijedan 1,58 milijardi maraka, a za 10 miliona maraka veći je u odnosu na prethodnu godinu. Najviše novca predviđeno je za plate zaposlenih u državnim institucijama. Na 47. sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona razmatrano je 29 tačaka dnevnog reda, 26 redovni i 3 dopune. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje visine upisnine za studente prve godine prvog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku godinu. Odlukom je definisano da će upisnina na prvu godinu prvog ciklusa iznositi 150 za redovne, 900 za vanredne i 600 za samofinansirajuće, dok je za studente drugog ciklusa

0: kursa cijena koštanja jednog semestra 650 maraka, a odbrana završnog rada 1200 maraka. Posebna pažnja je posvećena informaciji o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, sigurnosni pokazatelji bilježe blago pogoršanje u odnosu na prethodni period, ali nadležni ističu da nema razloga za zabrinutost. Ministar komunikacija i prometa naše zemlje Edin Forto izjavio je da prezentacija idejnog rješenja i prateće studije za stavljanje u funkciju unske pruge predstavlja prvi strateški dokument koji bi trebao biti temelj za revitalizaciju ovog željezničkog koridora. Prema studiji za obnovu dijela pruge kroz BiH potrebno je oko 1,1 milijardu maraka, a Forto je istakao da je postizanje sporazuma s Hrvatskom ključni preduslov za realizaciju projekta. Nakon što su stipendije dodijeljene studentima iz boračke populacije, jučer su ugovore o stipendiranju potpisala i 338 studenata koji su ostvarili pravo na ovu podršku putem javnog poziva Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona. Dom zdravlja Bihać kroz ambulante porodične medicine provodi projekat ranog prepoznavanja depresije kako bi pacijenti na vrijeme dobili potrebnu podršku. Prvi rezultati pokazuju da screening prepoznaje osobe kojima je potrebna stručna pomoć, a ljekari pozivaju građane da bez straha od predrasuda razgovaraju o mentalnom zdravlju. Sinoć je u kampu Lučica u Martin Brodu svečano otvorena 52. internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u našoj zemlji. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na graničnim prijelazima Izačići, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake prema kraju dana. Tokom noći u sjevernim područjima mogući su i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu južni, a u ostatku zemlje sjevernih smjerova. Dnevna temperatura od 23 do 29 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
2: Marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 91.

0: 1 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Tvoja Fiz Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fiz. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja Fiz Plus sedmica.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu nudilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, flahtena gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 490, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 peninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.
5: Cijenjeni slušalci, 16 sat i 19 minuta i dalje ste u otvorenom programu Unsko-Sanskog kantona, odnosno radija Unsko-Sanskog kantona, vašeg radija. U

U informativnim emisijama prenosili smo informacije o usvajanju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, koliko on iznosi i da će glavnina tog budžeta biti, da je glavnina tog budžeta namijenjen platama. Federalni zavod za statistiku kaže da je prosječna neto plata u Federaciji Bosne i Hercegovine veća od one u manjem BH entitetu RS-u. Zbog toga što je različit način obračuna. Bilo kako bilo, politika se vrlo rado bavi vlastitim platama i političari, dok jedan dio građana je totalno zanemaren. Bina Šervan, žena je koja se već godinama bori s rakom dojke. Svaki 20 dana odlazi u Istanbul po terapiju koja je daje novu priliku za život. Ide po još jednu priliku da ostane živa. A Binasa je prodala stan kako bi platila lijek koji se godinama koristi širom Evrope u okviru zdravstvenog sistema, dakle ljudima je dostupan besplatan. Lijek koji bi prema riječima i iskustvima pacijenata i ljekara mogao biti dostupan u svakom gradu, pa i u gradu Bihaću, kada bi vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila revidiranu listu lijekova Fonda solidarnosti. Binasina priča nije izuzetak. Ona je ogledala zdravstvenog sistema Federacije Bosne i Hercegovine. Dok pacijenti prodaju imovinu, podižu kredite, mole za pomoć preko raznih humanitarnih organizacija, vlada Federacije Bosne i Hercegovine mjesecima šuti. Ne o politici, ne o svojim platama, nego se šutnja odnosi na lijekove. Prema informacijama koje iznose udruženja pacijenata, stručni prijedlog nove liste lijekova je završen, prošao je navodno potrebne procedure. Konačna odluka se nalazi pred vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Na tim listama je i lijek po koji Binasa ide čak u Tursku. Ono što javnost zanima, ali i sve oboljele onkološke pacijente, njihove porodice i prijatelje, zanima jednostavan odgovor šta se više čeka. Dakle, odluka je jednoglasna i očekuje se od vlade federacije. U 16 sati i 22 minute, nakon ovog zaista teško čitajućeg teksta, a lako razumljivog, moramo napraviti kratku pauzu kako bi unijeli ipak malo vidrine u naš otvoreni program. Naravno, čućete i poruke naših poslovnih partnera.

marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

cijenjeni slušaoci, i dalje ste u otvorenom programu Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku ćemo malo o vremenu. Nakon večeri koja je sinoć zaista bila svježa i bilo je jako ugodno spavati, jutros je osvanuo mraz na Rakitnici, na Bjelašnici. I to izmjereno je 0,9 stepeni jutros. Riječ je o prizemnom mrazu koji je zaledio brojne šofer šajbe osoba koje su se našle na tom dijelu planine. I večera se očekuje prohladna noć, a sutra se očekuje vrijeme pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana došlo bi lagano i do smanjenja oblačnosti. Na jugu zemlje naravno očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Vjetar na sjeveru sjeverac, a na jugu jugo. A dnevne temperature koje se očekuju kreteće se od 18 do 24 stepena Celzijusa. Kada su u pitanju putevi u našoj zemlji, evidentni su zastoji zbog velikog broja automobila u saobraćaju i duža čekanja na graničnim prijelazima. Pa se danas tako na graničnom prijelazu Velika Kladuša duže čeka na ulazu u našu zemlju, a dok je na graničnom prijelazu Izačić gužva u oba smjera, i na ulazu i na izlazu iz naše zemlje. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, saobraćaj je pojačan u gradovima i na putevima koji vode prema većim gradskim centrima, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez zbog većeg broja biciklista i motociklista. Također, red je da upozorimo i vozače motora i bicikala da poštuju saobraćajne propise i da ne pretiču tamo gdje to nije moguće, kako bi smanjili rizik od saobraćajnih nezgoda. Dragi naši, vrijeme je polako i da se oprostimo od vas uz ovaj blok servisnih informacija. Sa vama su bili Muhamed Murić za Mix Pultom, a u studiju voditelj programa Sanela Hošić. Do slušanja. Do sutra, u isto vrijeme i na

0: vijesti.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija uslijedila je nakon što su vozači na pumpama širom naše zemlje ponovo dočekale više cijene naftnih derivata. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje federacije jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je provela žrijebanje kojim je određen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Po prvi put ovaj postupak nije proveden klasičnim izvlačenjem, već elektronski korištenjem servisa Random, koji je nasumično rasporedio političke subjekte nakon što je u aplikaciju unesena lista formirana prema redoslijedu prijava. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine naše zemlje usvojio je po hitnoj proceduri prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je vrijedan 1,58 milijardi maraka, te je za 10 miliona veći u odnosu na prethodnu godinu. Najviše novca predviđeno je za plate zaposlenih u državnim institucijama. Dom zdravlja Bihać kroz ambulante porodične medicine provodi projekat ranog prepoznavanja depresije kako bi pacijenti na vrijeme dobili potrebnu podršku. Prvi rezultati pokazuju da screening prepoznaje osobe kojima je potrebna stručna pomoć, a ljekari pozivaju građane da bez straha i predrasuda razgovaraju o mentalnom zdravlju. Sinoć je u kampu Lučica u Martin Brodu svečano otvorena 52. internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Deleuša, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na graničnim prijelazima

0: Izačić i Orašje, duge su kolone u oba smjera.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme. Sutra se na sjeveru zemlje, ujutro i dio prijepodneva, očekuje umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Na jugu zemlje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, a na jugu zemlje do 24, dnevna od 18 do 24, a na jugu do 28 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

mogućnost zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve za

0: ti odgovaraju traženim uslovima.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Yavuz Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@yavuz.ba.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram Marku 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delicato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas.

Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Ekonomsko-socijalno vijeće na području Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 konvertibilnih maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno sa decembrom 2026. godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija uslijedila je nakon što su vozače na pumpama širom naše zemlje ponovo dočekale više cijene naftnih derivata, pa tako litar dizela u Sarajevu i pojedinim dijelovima federacije već doseže iznos od 3,20 do 3,36 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je provela žrijebanje kojim je određen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Po prvi put ovaj postupak nije proveden klasičnim izvlačenjem, već elektronski korištenjem servisa Random, koji je nasumično rasporedio političke subjekte nakon što je u aplikaciju unesena lista formirana prema redoslijedu prijava. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnoj proceduri prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je vrijedan 1,58 milijardi maraka, a za 10 miliona maraka veći je u odnosu na prethodnu godinu. Najviše novca predviđeno je za plate zaposlenih u državnim institucijama. Na 47. sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona razmatrano je 29 tačaka dnevnog reda, 26 redovni i 3 dopune. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje visine upisnine za studente prve godine prvog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku godinu. Odlukom je definisano da će upisnina na prvu godinu prvog ciklusa iznositi 150 za redovne, 900 za vanredne i 600 za samofinansirajuće, dok je za studente drugog ciklusa cijena koštanja jednog semestra 650 maraka, a odbrana završnog rada 1200 maraka. Posebna pažnja je posvećena informaciji o stanju sigurnosti na području Unsko-Sanskog kantona za period januar-juni. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, sigurnosni pokazatelji bilježe blago pogoršanje u odnosu na prethodni period, ali nadležni ističu da nema razloga za zabrinutost. Ministar komunikacija i prometa naše zemlje Edin Forto izjavio je da prezentacija idejnog rješenja i prateće studije za stavljanje u funkciju unske pruge predstavlja prvi strateški dokument koji bi trebao biti temelj za revitalizaciju ovog željezničkog koridora. Prema studiji za obnovu dijela pruge kroz BiH potrebno je oko 1,1 milijardu maraka, a Forto je istakao da je postizanje sporazuma s Hrvatskom ključni preduslov za realizaciju projekta. Nakon što su stipendije dodijeljene studentima iz boračke populacije, jučer su ugovore o stipendiranju potpisala i 338 studenata koji su ostvarili pravo na ovu podršku putem javnog poziva

0: Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unsko-sanskog kantona. Dom zdravlja Bihać kroz ambulante porodične medicine provodi projekat ranog prepoznavanja depresije kako bi pacijenti na vrijeme dobili potrebnu podršku. Prvi rezultati pokazuju da screening prepoznaje osobe kojima je potrebna stručna pomoć, a ljekari pozivaju građane da bez straha od predrasuda razgovaraju o mentalnom zdravlju. Sinoć je u kampu Lučica u Martin Brodu svečano otvorena 52. internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u našoj zemlji. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na graničnim prijelazima Izačići, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake prema kraju dana. Tokom noći u sjevernim područjima mogući su i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu južni, a u ostatku zemlje sjevernih smjerova. Dnevna temperatura od 23 do 29 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
2: Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.
3: I ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
4: Ti si noćna ikona,

0: Marketing.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. 150.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni. Marketing najboljeg radija.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Danas je zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, utvrđena je visina upisnine za studente univerziteta u Bihaću. O ovoj temi govorimo nešto kasnije u Dnevniku, a sada slikom idemo u Sanski most gdje su preživjeli logoraši, porodice žrtava i brojni zvaničnici prisjetili 23. jula 1992. godine kada je formiran logor Krings, jedan u nizu logora koje su srpske snage organizirale za Bošnjake i Hrvate na području Krajine. U hali bivšeg preduzeća Krings bili su zatočeni civili koji su pretrpjeli premlaćivanja i mučenja. I ove godine položeno je cvijeće, proučena fatiha i odana počast svim žrtvama.
1: Kroz ovaj zloglasni logor koji su srpske snage uspostavile u bivšoj radnoj hali prošlo je više od 700 Bošnjaka i Hrvata. Logor je postojao od maja do augusta. Zatočenici, uključujući žene i djecu, bili su izloženi nehumanim uslovima, teškim premlaćivanjima i mučenjima.
2: Ovaj logor je jedan od logora koji je u Sanskom mostu jedini logor u kojem su bile cijele porodice zatvarane. Znači, zatvarane su djeca, majke, starice, djedovi. Zločini su činjeni na mnogim mjestima, a ovo je mjesto gdje su troje zatočenika ubijeni. Znači, direktno u logoru mi nismo imali u drugim logorima takvih slučajeva. Znači, ovo je svakako jedan od najgorih logora. A činjenica je sama da on prolazi pored, nalazi se pored regionalnog puta E405 koji povezuje Sanski most, Bosansku Krupu i naš komšilu Plušci Palanku, odnosno Podgrmeć gore, mjesta iz kojeg su mnogi navraćali ovaj logor, fizički zlostavljali, premlaćivali, izvodili i življavali se nad logorašima ovdje.
1: Sudski je dokazano da su u Kringsu logoraši sistemski premlaćivani te da su neki podlegli povredama.
3: Ja sam bio do zadnjih dana kad se zatvaralo, onda su mene pustili. To je zadnji dan, 28. bio, čini se, august. I otišli su na Manjaču, 35. a nas dvojicu su pustili, Teltaka jednog i mene. I onda kući polako, onda u gori pa kao poslije bio kad su počeli gori pucati i paliti i pljačka dok nisu otjeli.
1: Za zločine u logoru Krings u Sanskom mostu ne postoji niti jedna direktna pojedinačna pravosnažna presuda kojom su osuđeni neposredni upravnici ili stražari ovog konkretnog objekta. Postojanje i strahote logora pravno su utvrđeni kroz presude najviših međunarodnih domaćih sudova u sklopu širih predmeta za etničko čišćenje Bosanske Krajine. U presudama Haškog tribunala poput onih protiv Radoslava Brđanina, Momčila Krajišnika i drugih visokih zvaničnika Republike Srpske zvanično je konstatovano da je krizni štab općine Sanski most formirao logor u hali fabrike Krings zajedno sa betonirkom i dvoranom Hasan Kikić.
4: Iznimno je teško slušati ove priče, a kako je to tek bilo u tom periodu. Ali jedna je činjenica, a to je da se moramo okupljati, moramo dolaziti, moramo pričati istinu. Jer ovdje, primijetili ste dok stojimo, dosta auta je prošlo. Kad pogledate ovaj prostor, on ne liči danas na logor. Naravno, da nema ove ploče ovdje, gotovo svako onaj ko prođe ne bi znao da je ovo ovdje nekada bio logor.
1: Državni sud osudio je više lica za sistemske zločine na području Sanskog mosta i prisilno zatvaranje civila, među kojima Nikolu Kovačevića, koji je osuđen na 12 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti na području Sanskog mosta, uključujući odvođenje i maltretiranje civila u logorima. U julu ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je novu optužnicu protiv 6 osoba. Oni se terete za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, nezakonito zatvaranje više hiljada civila u logore u Sanskom mostu i njihovo prebacivanje na Manjaču. Logoraši javno izražavaju nezadovoljstvo dinamikom pravosuđa jer su mnogi neposredni izvršioci iz Kringsa u bijegu ili su u međuvremenu preminuli.
0: Nakon obilježavanja ove tužne godišnjice vraćamo se aktuelnim temama. Na današnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona razmatrano je 29 tačaka dnevnog reda. Među najvažnijim odlukama su utvrđivanje visine upisnine za studente univerziteta u Bihaću, razmatrana informacija o stanju sigurnosti u kantonu te imenovanje novog privremenog upravnog odbora kantonalnog Bora

0: Republičkog fonda. Sjednicu vlade pratila je Merima Ličević.
1: Na 47. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona razmatrano je 29 tačaka dnevnog reda, 26 redovnih i 3 dopune. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje visine upisnine za studente prve godine prvog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku 2026-2027. godinu. Odlukom je definisano da će upisnina za prvu godinu prvog ciklusa iznositi 150 konvertibilnih maraka za redovne studente, 900 konvertibilnih maraka za vanredne i 600 konvertibilnih maraka za samofinansirajuće, dok je za studente drugog ciklusa cijena koštanja jednog semestra 650 konvertibilnih maraka, a odbrana završnog rada 1200 konvertibilnih maraka. Posebna pažnja posvećena je informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni ove godine. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, sigurnosni pokazatelji bilježe blago pogoršanje u odnosu na prethodni period, ali nadležni ističu da nema razloga za zabrinutost.
2: Odnosno na prošlu godinu, otprilike možemo reći da je to na nekom istom nivou. Međutim, ono što definitivno što smo uočili jeste da je došlo do blagog porasta kriminaliteta, ali to naravno ništa nije alarmantno iz razloga što stanje općenito na zadovoljavajućem nivou. Policija poduzima sve mjere i radnje koje su neophodne kako bi držali kriminalitet pod kontrolom. Također ono što uvijek iz godine u godinu imamo problem, to saobraćajne nezgode, kažem, imamo naše okvirne planove koje policija provodi na terenu, ali da bi tu također imali određene dobre rezultate, potrebno je da se i učesnici saobraćaja uključe.
1: Vlada je prihvatila i uputila u skupštinsku proceduru informaciju o stanju sigurnosti, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da će i u narednom periodu intenzivirati preventivne aktivnosti i pojačati prisustvo policijskih službenika na terenu kako bi sigurnost građana ostala na zadovoljavajućem nivou. Na sjednici su razmatrana i kadrovska pitanja. Vlada kantona razriješila je dužnosti do sadašnji privremeni upravni odbor kantonalnog boračkog fonda te imenovala novi privremeni upravni odbor koji će ovu funkciju obavljati do okončanja procedure izbora i imenovanja stalnog upravljačkog tijela. Ostale tačke dnevnog reda odnosile su se na programe utroška budžetskih sredstava, dodjelu grantova, odluke iz oblasti obrazovanja, prostornog uređenja i zaštite okoliša, kao i druga pitanja iz nadležnosti kantonalne vlade.
0: A nakon dnevno-političkih tema slijedi priča koja iz godine u godinu na najbolji način promoviše prirodne ljepote i turistički potencijal Unsko-sanskog kantona. Tradicija duga više od pola stoljeća nastavljena je i ovog ljeta. U kampu Lučica kod Martin Broda svečano je otvorena 52. internacionalna turistička Una regata. Na startu prve etape okupilo se više od 200 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, dok se na sutrašnjoj najatraktivnijoj etapi od Štrbačkog buka do Bihaća očekuje između 850 i 1000 učesnika. Atmosferu sa svečanog otvorenja i početka ovogodišnje Una regate donose Anita Ibrađić i Fata Hajdarević-Ivušić.
3: U kampu Lučica kod Martin Broda uz bogat kulturno-zabavni program otvorena je 52. internacionalna Una regata. Najznačajniju turističko-sportsku manifestaciju u Bosni i Hercegovini otvorio je jedan od najmlađih učesnika, Mak Ređić.
4: Prvi put kad sam bio najmlađi učesnik regate, to je bilo prije 2 godine. Tad sam prvi put išao cijelu regatu i dobio sam se najmlađeg učesnika regate.
5: Ti si večeras dobio i najveći aplauz, jesi sretan?
4: Što ne bi bio sretan?
3: Sjajnu atmosferu ispunjenu osmijesima i pjesmom zabilježili smo na startu prve etape u Martinbrodu, koja je okupila brojne zaljubljenike u rijeku Unu, rafting i prirodu iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe.
6: Živim u Holandiji, doveo sam ovdje grupu od 15 svojih prijatelja, isto dijelom Bosanci rođeni, ali i Holanđana, i čak imamo djevojku sa Kipra. Malo uzbuđenje jer nismo ovaj prvi put je to.
7: Živim u Švedskoj, ali iz Novog sam. Prvi put na regati, bio sam par puta baš s ovima na raftingu i baš se radujem.
8: Atmosfera je odlična, ovo mi je, ne znam stvarno koji broj regata, od malena sam na vodi. A onaj, mislim, svi jedva čekamo taj drugi dio sa Srbačkog buka što kreće, ali i ovaj dio je nam odličan jer imamo ekipu i to je to.
3: Posebna pažnja posvećena

0: Posvećena je sigurnosti učesnika, koja će tokom cijele regate biti na najvišem nivou.
1: Sve službe su tu, MUP, civilna zaštita, vatrogasci, oni od spasioci, znači i naš dečki Sune koji su naš prijatelj, tako da vjerujem da neće biti problema, posebno kod ove etape. Na drugoj ćemo još više obratiti pozornost na sigurnosti, tako da, rekao bi, rekata ide nekim svojim tokom.
2: Romski klub radi na obezbeđenju učesnika i već dugi niz godina. Znači, neću reći od početka, ali kad je krenulo to da se treba obezbeđivati, da kad su prešli sa kajaka na rafting čamce i kad je bilo potrebe, od tada to Romnički klub Buna radi. Evo, mi smo opet sa nacionalnim parkom napravili ugovor vezano za to. Nas ima 5 čamaca po 5 učesnika, znači 25 spasioca i ovo popratno osoblje, tako da mislim da će ovo sve proći u najboljem redu.
0: Kako bi se i ove godine s rijeke Une u svijet poslale najljepše slike sporta, zajedništva, zabave i veselja na vodi, podršku organizacije regate dali su vlada Unsko-Sanskog kantona i grad Bihać.
3: Una regata, naša kraljica, ona koja nosi krunu u sportskih, odnosno turističkih manifestacija našeg kantona, nosi zbog naše Une koja je naše rijeke, koja je naša, koja je bosanska, koja je krajiška, koja je evropska, koja je svjetska, ona koja je simbol života, koja nas okuplja i sa održivim ovakvim manifestacijama sportskog turističkog karaktera trebamo je čuvati za sve buduće generacije i prezentirati je njene ljepote cijelom svijetu.
4: Una regata je, kao što sam i rekao, jedan od nezaobilaznih događaja svakog ljeta u gradu Bihaću i unatoč organizacijskih problema ove godine grad Bihać čvrsto stoji iza ove manifestacije, jer kao što sam rekao, ona ne samo da je internacionalna Una regata, ona je bihačka, jer je mi zaista doživljavamo kao svoju. I zbog toga, evo, nadam se da ćemo i ove godine kao i prethodnih godina uživati u naredna 3 dana i svi oni koji će biti na rijeci ponijeti sa sobom nezaboravne uspomene iz grada Bihaća i sa rijeke Une.
0: Učesnike regate večeras na Štrbačkom buku očekuje bogat zabavni program, a sutra ujutro kreće u novu adrenalinsku avanturu, plovidbu najatraktivnijim tokom rijeke Une od Štrbačkog buka prema Bihaću.
5: Nakon priče o prirodnim ljepotama i turističkoj promociji naše zemlje donosimo temu koja posljednjih dana ponovo izaziva pažnju javnosti. Naime, zastava sa Ljiljanima nastala u vrijeme kada je Bosna i Hercegovina gradila svoj međunarodni identitet, više od 3 decenije kasnije ostaje simbol različitih tumačenja i snažnih emocija, dok je jedni doživljavaju kao dio historijskog nasljeđa i državnosti, drugi njeno isticanje osporavaju. Posljednja odluka Narodne skupštine Republike Srpske ponovo je otvorila pitanje kako jedan historijski simbol može istovremeno povezivati i dijeliti društvo. Detalje donosi Azra Ramić.
6: Zastava s Ljiljanima prvi put predstavljena je javnosti u aprilu 1992. godine nakon što je Skupština Republike Bosne i Hercegovine usvojila njen izgled kao zvanično državno obilježje međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine. Na bijeloj podlozi nalazio se plavi štit sa 6 zlatnih ljiljana i bijelom dijagonalnom trakom, motiv preuzet iz historijskog grba dinastije Kotromanić. Samo nekoliko dana kasnije, 22. maja 1992. godine, Bosna i Hercegovina je primljena u članstvo Ujedinjenih nacija.
7: The flag of the Republic of Bosnia and Herzegovina should now be raised.
6: Pred sjedištem UN-a u Njujorku prvi put podignuta je zastava Republike Bosne i Hercegovine, čime je simbolično potvrđeno međunarodno priznanje i mjesto države među članicama svjetske organizacije.
8: Zastava koja se danas podiže predstavlja novi početak. Nadajmo se da će članstvo ove tri republike u Ujedinjenim nacijama doprinijeti ozdravljenju, saradnji, te da će mir i prosperitet biti ponovno uspostavljeni u ovom regionu.
6: Tokom rata korištena je kao zvanična državna zastava Republike Bosne i Hercegovine. Istovremeno nalazila se na institucijama države, diplomatskim predstavništvima, ali i na obilježjima armije Republike Bosne i Hercegovine, zbog čega je s vremenom dobila snažnu simboličku povezanost s ratnim periodom.
9: Ljiljani nisu bošnjački simboli, zastava sa ljiljanima nikad nije postala zvanično, ničim nije nikada proglašena bošnjačkom nacionalnom zastavom, tako je tretiraju mediji iz Republike Srpske i institucije, a od strane bilo kakvih drugih

0: državni ili bošnjački nacionalni, kulturni, bilo koji drugi institucija nikada nije proglašena nacionalnom zastavom Bošnjaka.
1: Iako već gotovo tri decenije nema status državnog simbola, zastava Sljivljanima i danas izaziva političke polemike.
2: Do 92. do 4. maja, kad su Sljivljani od strane predsjedništva

0: možda rekao i neprijatelj, nesećan se, jednostavno mi nećemo prihvatiti taj simbol.
1: Posljednjih dana ponovo je u fokusu nakon što je Narodna skupština RS-a usvojila zakon kojim se zabranjuje njeno isticanje u institucijama tog entiteta.
2: Međutim, u ovom slučaju mislim da neće moći naći bilo kakvo ustavno utemeljenje i opravdanost iz razloga što tako nešto je prvo suprotno državnim zakonima koji baštine tradiciju vojnih struktura koje su bile za vrijeme rata, to je jedna stvar, a s druge strane što se za penalizaciju ili za određeno sankcionisanje takvih stvari, da bi bilo krivično djelo uopće sa principom pravne države, saglasno morate naći određeno opravdanje, javni interes koji bi trebao da zaštiti određeno dobro kroz tu politiku ideologiju penalizacije. Međutim, u ovom slučaju se to neće apsolutno moći.
3: Mi smo ostvarili svoj cilj. Prvo, spasili smo narod od istrbljenja koji nam je bio predočan 92. do 95. godine. Drugo, ostvaren je cilj međunarodno priznata država Bosne i Hercegovine. Imamo zajedničku vojsku, imamo zajedničku monetarnu politiku. Mi smo se za to borili.
1: I dok jedni u njoj vide historijski simbol međunarodno priznate države, drugi je posmatraju kroz prizmu ratnog perioda. Upravo zbog različitih tumačenja, zastava Sljiljanima i gotovo 30 godina nakon što je prestala biti službeno državno obilježje, ostaje jedno od pitanja koje i dalje izaziva političke i društvene podjele u Bosni i Hercegovini.
4: Cijenjeni gledaoci, dalje pratite dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona, a o ovoj temi razgovaram i sa Dinom Dupanovićem, doktorom historijskih nauka. Gospodine Dupanoviću, dobroveče i dobrodošli u dnevnik.
5: Dobroveče vama i hvala na pozivu i evo, pozdrav vašim gledaocima.
4: Hvala lijepa, upravo smo i pogledali jedan uvodni prilog. S tim u vezi nas zanima evo i vaše mišljenje kao doktora historijskih nauka. Zastava Sljiljanima često se predstavlja kao ratni simbol. Koliko je to historijski tačno, a koliko je riječ o percepciji nastaloj tokom 90. godina?
5: Mislim da prije svega, dakle, moramo razdvojiti ovo što ste upravo rekli, koliko se taj simbol veže za 90. godine, a koliko je zapravo, odnosno kakva je historijska podloga samog samih Ljiljana, jel, kada o njima govorimo. I moramo reći zapravo da su Ljiljani kao neki simbolički, odnosno heraldički simbol, imaju mnogo, mnogo stariju, dublju prošlost, povijesnu podlogu nego da ih isključivo vežemo za 90. godine. Pored toga, možda je vrlo važno naglasiti jednu činjenicu, a to je činjenica koja se uglavnom vodi u zatvorenim naučnim krugovima o samom porijeklu simbola Ljiljana na području Bosne i Hercegovine, pa se često recimo prave greške da se on veže za endemsku vrstu cvijeta, jeli, lilikum bosnjakom koji raste na obroncima Igmana, a u stvari zapravo veliki broj historičara koji se bavio, odnosno jedan broj historičara, izvinjavam se, koji se bavio historijskom podlogom, odnosno razvojem ovog simbola, naglašava jasno zapravo da je simbol Ljiljana isključivo vezan i nastao zapravo u jednom kontinuitetu vezujući se za jednu porodicu, francusku porodicu Anžu Vinaca, i da on zapravo predstavlja jedan jako raširen simbol ne samo u Evropi nego zapravo i u cijelome svijetu, pa otuda se zapravo i taj simbol pojavljuje u srednjovjekovnoj Bosni, odnosno projavljuje se u vrijeme, dakle, u vrijeme dinastije Kotromanića, odnosno konkretno kada je Tvrtko proglašen za kralja 1377. godine, i upravo na osnovu tog jednog plašta koji je otkriven, dakle, u Milama gdje je pokopan kralj Tvrtko, je pronađen plašt na kojem se nalazi simbol, dakle, Ljiljana. Ali kada govorimo i o simbolu Ljiljana u kontekstu, dakle, njegove heraldičke upotrebe u prošlosti, onda moramo reći zapravo da se taj simbol nije vezao samo za područje Bosne, nego se vezao zapravo i za druge države u okruženju, kako u starijoj, tako i u bližoj zapravo prošlosti. I malo je recimo poznata činjenica, evo, i iz tog razloga mene zapravo i čudi ta stvar da se simbol Ljiljana kao takav osporava u entitetu Republika Srpska. Zašto to kažem? Iz razloga, recimo, kada je 1882.

0: Bosne i Hercegovine, ili će ona prema vašem mišljenju i dalje ostati tema političkih podjela?
1: Pa vidite, nesumnjivo da je simbol Ljiljana u samome početku, kad se i stvarala ta zastava sa Ljiljanima, u stvari stvorena od jedne mješovite komisije u kojoj su radili profesor Enver Imamović i Kasim Trnka i Boris Nivelić i tako dalje. Bila je to jedna dosta onako, da tako kažem, multietnička, multinacionalna ekipa koja je radila na tom simbolu, i ta ekipa zapravo za cilj, odnosno komisija za cilj imala da stvori jedan neutralan simbol, zastavu buduće države, koja se neće moći isključivo vezati niti za jedan, isključivo vezati samo za jedan narod, nego zapravo da treba da predstavlja, da objedini sve narode pod jednu zastavu. I cilj je bio zapravo da to bude zastava koja će posjećati na vrijeme, i ona jeste trebala posjećati na vrijeme kada je Bosna i Hercegovina pod tvrtkom ostvarila neke od najvećih teritorijalnih opsega, ostvarila veliki ekonomski prosperitet i tako dalje, ali bojim se zapravo da je sada u stvari stvar već gotova i da će se u buduće Ljiljani uglavnom identificirati sa bošnjačkim narodom, dakle u Bosni i Hercegovini, i da će da nikada zapravo više Ljiljani neće biti smatrani nekim zajedničkim simbolom svih naroda, odnosno etničkih i nacionalnih skupina u Bosni i Hercegovini.
0: Doktore Dupanoviću, hvala vam lijepa što ste odvojili svoje vrijeme za Dnevnik Radio Televizije Unsko-sanskog kantona i što ste bili naš gost.
1: Hvala i vama još jednom.
0: Za kraj Dnevnika slikom smo u Sanskom mostu. Tamo je održan drugi gastrosajam i izložba rukotvorina, manifestacija koja na jednom mjestu okuplja bogatu gastronomsku ponudu, vrijedne rukotvorine i čuva tradiciju ovoga kraja. Brojni izlagači, posebno članice udruženja žena, predstavili su domaće specijalitete i proizvode po kojima je ovaj kraj prepoznatljiv. Sajam je dio manifestacije Ljeto na Sani 2026, koja promoviše turističke potencijale i kulturnu baštinu Sanskog mosta.
2: Evo, pred nama je drugi gastro sajam i rukotvorine, zamišljen da bude jedna dugogodišnja manifestacija. Nadam se, evo, da će opravdati zaista sva očekivanja, i nadam se da uživate u Sanskom mostu. Dobrodošli ste uvijek. Pored vaših proizvoda, naravno, naša kultura i tradicija, da pružimo priliku i našim sugrađanima koji žive i rade u drugim gradovima u Evropskoj uniji, koji su danas u Bosni i Hercegovini, da se upoznaju sa raznim, evo, rekao bih, prije svega poslasticama, onda i drugim stvarima koji nemaju toliko priliku, i možda i neki od nas, pogotovo ovi mlađi, su zaboravili, ali nisu imali priliku da probaju sve ono što naša tradicija i kultura vežu, i zato nam je to danas bitno. Ja se iskreno nadam da ćemo prije svega svi zajedno uživati i ove trenutke koristite da zajedno uživate, da se družite, da stvarate ova prijateljstva.
0: Cijenjeni gledaoci, Dnevnik Radio Televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

0: Srdečan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija uslijedila je nakon što su vozače na pumpama širom naše zemlje ponovo dočekale više cijene naftnih derivata. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje federacije jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je provela žrijebanje kojim je određen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Po prvi put ovaj postupak nije proveden klasičnim izvlačenjem, već elektronski korištenjem servisa Random, koji je nasumično rasporedio političke subjekte nakon što je u aplikaciju unesena lista formirana prema redoslijedu prijava. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine naše zemlje usvojio je po hitnoj proceduri prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je vrijedan 1,58 milijardi maraka, te je za 10 miliona veći u odnosu na prethodnu godinu. Najviše novca predviđeno je za plate zaposlenih u državnim institucijama. Dom zdravlja Bihać kroz ambulante porodične medicine provodi projekat ranog prepoznavanja depresije kako bi pacijenti na vrijeme dobili potrebnu podršku. Prvi rezultati pokazuju da screening prepoznaje osobe kojima je potrebna stručna pomoć, a ljekari pozivaju građane da bez straha i predrasuda razgovaraju o mentalnom zdravlju. Sinoć je u kampu Lučica u Martin Brodu svečano otvorena 52. internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Deleuša, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na graničnim prijelazima iza Čičioraše duge su kolone u oba smjera.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme. Sutra se na sjeveru zemlje ujutro i dio prijepodneva očekuje umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Na jugu zemlje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, a na jugu zemlje do 24, dnevna od 18 do 24, a na jugu do 28 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

ponekad, svaki voz ponekad pokvari vozni red. Što ne bi fijake, taj stari fijake, kog vozi

0: marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.

jutarnji, ovaj biva jutarnji. Setite se džezeri.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam,

budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

I ako pođeš, pođi gorom, neka u lisiju trepti duša brujna. I ako pođeš, pođi zorom, neka se svijetli staza jedva čujna. I ako brodiš, brodi valom, neka se kolijevka sretne s grobom. I ako hodaš, hodaj žalom, nek progovori zemlja s tobom.

Ti pođi moru, šumi, pođi valu, ti brodi, brodi zori, brodi moru, ti idi, idi gori, idi žalu, ti hodi, hodi zemlji, njenom dvoru, i ako pjevaš, pjevaj o njoj, nek zagrljene ruke svijet.